0: Klockan är 03.00.
1: Nu är du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal vi klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: NRK Finnmarksnytt. Hanne Harila, fungerende ordfører I Vadsø, sier kommunen må være konstant kreative for å få tak I nok helsepersonell. Med eldrebølgen vil behovet øke kraftig de neste årene, og for en kommune som allerede avhengig av dyre vikartjeneste, blir utfordringene ekstra store, sier Harila.
4: Vi nødt til å gjøre det annerledes enn vi har gjort det for 10 år siden. Man nødt til å tenke nytt, omstillingsannonser, turnusopplegg. Det mange ting som kan løse utfordringene. Og der gjøres det masse bra jobb ute I enhetene I Vadsø kommune. Så må man jo klare å finne de løsningene som varer, og så må man nok I fremtiden tåle at det som funket I fjor, det funker ikke til neste år.
3: Aktivitet fra russisk etterretning øker mot norske kyst- og havområdet. Den norske havnen har stor betydning for landets forsyningssikkerhet og beredskap. Der Kystverket rapporterer om en markant økning I innmeldte hendelser, det forteller direktør I Kystverket, Einar Vik Arseth.
5: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene at det en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
3: Finnmark fylkeskommune vil bygge en ny kombibåtkai på Ingøy, denne gangen til en lavere pris enn først anslått. Tidligere I år ble en ny kaipris beregnet til mer enn 50 millioner kroner, men dette nå endret til 35 millioner, etter at administrasjonen vurderte en rimeligere løsning.
6: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Onsdag kveld gjennomførte utrykningspolitiet trafikkontroll i skilta 80-sone ved Skarebergtunnel Europavei 69. Det ble skrevet 4 forenkla forelegg. Høyeste målte hastighet 93 km i timen. Norge er helt avhengig av sjøtransport også i en krise eller krigssituasjon. Det var hovedbudskapet da Einar Vik Aarseth, kystdirektør, holdt innlegg under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Aarseth pekte på at rundt 90% av norsk eksport går sjøveien, samtidig som en stor del av maten som importeres til landet kommer med skip. Han mener det viktig å minne både myndigheter og befolkningen om hvor sårbar Norge dersom sjøtransporten blir rammet. Det egentlig ikke mulig å understreke med bred nok penn hvor viktig det å holde sjøfarten og sjøtransporten i gang, også om Norge skulle havne i en stor politisk konflikt, sa kystdirektør Einar Vik Aarseth i foredraget. Aarseth viste til at Kystverket har fått en tydelig ansvar som del av totalforsvaret. Han understreket at åpne sjøveier og fungerende havner er hovednødvendigheter både for å ta imot allierte styrker og for å sikre forsyninger til sivilsamfunnet. Kystdirektøren trakk også fram cybersikkerhet som en viktig utfordring fremover. Kystverket har ansvaret for flere digitale tjenester i maritim sektor, og han oppfordrer havnen til å styrke arbeidet med digital sikkerhet. Han varslet samtidig flere øvelser med næringsliv i årene som kommer for å styrke beredskapen og avdekke sårbarhetene. Aarseth la vekt på betydningen av Nord-Norge og de mange kystsamfunnene langs norskekysten. Han viste til at Kystverket fortsetter satsingen i nord, og mener samtidig at samarbeidet mellom myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn blir stadig viktigere i en mer urolig verden. Vi er ute av dvalen, og vi må brette opp ermene, for slik verden omkring oss er blitt, så må vi være forberedt på å ta grep, sa Aarseth. Fagdirektør Jon Hoffheim i Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener Norge må være forberedt på økt etterretningsaktivitet, flere påvirkningsforsøk og mulige sabotasjeaksjoner. Under et innlegg i Honningsvåg pekte han på skjerpa stormaktsrivalisering i Arktis, på økende russisk og kinesisk aktivitet og mer krevende sikkerhetspolitisk bilde. Hoffmann viste til at flere land nå gir Arktisk større oppmerksomhet, samtidig som krigen i Ukraina har endret de sikkerhetspolitiske forholdene i nord. Han sa at Russland fortsatt har stor interesse for militær aktivitet, beredskap og politiske beslutninger i Norge, særlig i nordområdene. Vi lever i usikre tider. Det blir ikke mindre etterretningsaktivitet i Arktis og nordområdene i året fremover, sa fagdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste Jon Hoffmann i innlegget. Han trakk frem bruk av sivile fartøy til informasjonsinnhenting, kartlegging og kritisk infrastruktur og mulige forberedelser til sabotasje. Samtidig advarte han mot påvirkningsforsøk gjennom sosiale medier, der både russisk og kinesisk budskap har vært synlig de siste årene. Hoffmann understreket også betydningen av tillit i samfunnet. Etter innlegget fikk han spørsmål om hvor viktig tillit mellom befolkning i Finnmark og nasjonale myndigheter er i tid med økt internasjonal spenning. Tillit er helt opplagt viktig. Norge er fortsatt et land med høy tillit, både til styresmakten og mellom folk, sa Hoffmann. Han oppfordret publikum til å melde fra dersom de observerte uvanlige hendelser, fartøy og kjøretøy, eller hendelser som virker mistenkelig, sånn som at PST kan vurdere informasjon sammen med andre opplysninger. I år markerer Nordkapp verdensdagen for psykisk helse fredag 9. oktober fra klokka 11 til 14. Årets tema tillit er beredskap, hver behandling teller. Markeringen i år blir som i fjor i parken, alle er velkommen. Vi griller pølse og bakt kake. Vi håper mange tar seg tid til å stoppe litt opp hos oss for en liten prat og være sammen. Vi har bestilt godt vær, skriver arrangøren i en e-post til Radio Nordkapp. Det vekst Nordkapp til rettelagte tjenester, utetjenesten, rehabiliteringstjenesten i Nordkapp kommune som samarbeider om verdensdagen for psykisk helse. I og med at årets verdensdag havner på en lørdag og markeringen i Honningsvåg på fredag 10. oktober. Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober er en internasjonal FN-dag som markeres i mer enn 150 land på ulike måter for å fremme bevissthet om psykisk helse. Honningsvågturen og idrettsforeningen inviterer medlemmer fra 16 år oppover til årsfest lørdag 31. oktober. Arrangementet skal samle medlemmer på tvers av gruppen for å markere året som har gått og feire fellesskapet i klubben. Når året går mot slutten inviterer vi alle til festkveld hvor vi samles på tvers av gruppen for å feire klubben fellesskapet menneskene som gjør HTUIF til det det er, skriver foreningen i invitasjon. Foreningen opplyser at årsfesten er åpen for aktive og passive medlemmer som har fylt 16 år og som har betalt klubbkontingent for 2026. Kvelden skal by på mat, sosialt samvær, mulighet til å møte klubbvenner på tvers av aktivitetene i HTIF. Sammen gjør vi Magerøya til et bedre sted å bo. For en kveld legger vi treninger, kamper, møter og dugnad til side og gjør plass til god mat, hyggelig selskap, feststemning og gode øyeblikk, skriver turnforeningen. Det er Norges premiere på filmen Digger fredag. Nordkapp Kino viser filmen lørdag. Spilletid 2 timer og 9 minutter. Honningsvåg vant sesongens siste hjemmekamp i 5. divisjon Vest-Finnmark. Onsdag kveld vant turen 4-2 mot Verdalens andre lag. 22 minutter 1-0 Oddbjørnar Nilsen, 25 minutter 2-0 Henrik Rismo, 33 minutter 2-1 Jørgen Nord, 37 minutter 3-1 Mathias Hansen, 47 minutter 3-2 Vebjørn Thomassen, 89 minutter 4-2 Rismo, dommer Magnus Vønni Joakimsen. Ingen deltakere på tippekupongen Heia Turen tippet riktig resultat i onsdagens kamp mellom Turen og Tverdans andre lag. Turen vant 4-2. Stig Erling Kristiansen og Jonas Jonsson var nærmest med 5-2. 43% av deltakerne tippet turnseier. Siste kamp er mandag 5. oktober mot Bossekopps andre lag, bortekamp. For den siste seriekampen er det Bengt Åge Jensen og Geir Olsen som har 1 poeng hver i konkurransen. Pokerspiller fra Nordkapp, Ole Jonny Fagerslett Karlsen, er spent på om Norsk Tipping blir konkurransedyktig sammenlignet med de utenlandske aktørene som er i markedet. Karlsen er også spent på om det blir spillestopp om natta. 29. september sendte Kultur- og likestillingsdepartementet ut forslag til endring i pengespillforskriften på høring. Sentralt i høringen er at departementet mener det bør åpnes for at Norsk Tipping kan tilby nettpoker. Vi vet at mange norske spillere spiller nettpoker, derfor er det bedre at vi får en ansvarlig og tryggere tilbud her i Norge, fremfor uregulert spill hos utenlandske kommersielle spilleselskap som styrer av profitt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey Arbeiderpartiet en pressemelding. Ole Jonny Fagerslett Karlsen mener regjeringens forslag er et steg i riktig retning, men han liker ikke enerettsmodell. I vår startet Nordkalottfolket kampanje å samle inn underskrifter om at partiet blir godkjent som nasjonalt parti. Jan Tore Kvalsnes besøkte Nordkapp i mai. Han forteller at innsamlingen av underskrifter var en formidabel jobb. Nå har Nordkalottfolket fått inn 6000 signaturer. De her blir levert på Brønnøysundregisteret i løpet av få uker, sier partisekretær Sylvi Vatne til Radio Nordkapp. Vatne forteller at når underskriftene er levert inn, må de vente på at de blir godkjent. Hvis de ikke fortsetter arbeidet med å samle inn nye signaturer. Nordkalottfolket er i dag representert både i Sametinget, i fylkestingene i Finnmark og fylkestinget i Troms. Energidepartementet har opphevet Norges vassdrags- og energidirektorats avslag på konsesjonssøknaden for David vindkraftverk i Lebesby kommune.

0: vært ulike måter, blant annet med motorsykkel, sykkel, personbil og fotgjenger. Det som gjør sterkest inntrykk at halvparten av de som døde på norske veier i september var under 30 år, sier fungerende leder for trafikksikkerhet Svein Ringnes i en pressemelding fra Statens vegvesen. Tallene viser at antall omkomne er høyere enn på samme tid i fjor. Den største økningen er knyttet til personbilulykke med 47 omkomne hittil i år mot 30 i fjor. Det har også vært en kraftig økning i møteulykker der 38 personer mistet livet. Akershus er hardest rammet med 17 omkomne, en økning på 11 sammenlignet med 2025. Trøndelag har også hatt en markant økning fra 1 omkommen i fjor til 8 i år. Ringen sier ulykkene fra september nå skal analyseres nærmere for å avdekke om det finnes fellestrekk som kan bidra til å forhindre flere dødsfall på norske veier. Nakne tall viser at menn fortsatt er klart mest utsatt. Så langt i år har 74 menn og 21 kvinner mistet livet i trafikken. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Deilja, 560 meter over havet, den fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen, 16,1 grader fredag klokka 6. Lavest temperatur Karasjok, minus 2,3 grader, torsdags morgen før klokka 8. Kraftigste vindkastet hadde vi i Rognsundet, 22,2 meter per sekund før klokka 4 natt til fredag. Observasjoner gjort i morges fredag 2. oktober. Honningsvåg 7 grader, sørvestlig, frisk bris 10. Meham 7 grader, sørvestlig, lett bris 4. Fruholmen 10 grader og flau vind. Lakselv 6 grader, sørlig, frisk bris 9. Karasjok 4 grader, flau vind. Hammerfest 10 grader, vestlig, laber bris 6 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Fredag stort sett uendret temperatur. Sørlig bris til frisk bris, liten til stiv kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Skodda og lavt skydekke og i østlig fjordstrøk eller slettskya oppholdsvær. Temperatur i Honningsvåg 7-9 grader. Observasjoner gjort i dag torsdag 1. oktober. Honningsvåg 8 grader og svak vind. Meham 10 grader, svak vind. Fruholmen 9 grader, svak vind. Lakselv 5 grader, sørlig, laber bris 6 meter per sekund. Karasjok 4 grader og stilla. Hammerfest 10 grader, flau vind.
1: Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke, søndag 4. oktober klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.
0: I denne sendingen så skal vi få en hilsen på slutten av sendingen til 90-årsjubilant. Vi skal også få høre mer fra Kyst- og havnekonferansen på turen. Sjefen for Kystverket, kystdirektør Einar Vik Årseth, var også med i starten av Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg onsdags morgen på turen.
2: Det er kjekt å være her også i år. Fin tradisjon å komme hit årlig. Jeg skal følge opp en del av det som statssekretæren utmerket nå innleder om i dag. Jeg kan jo starte med at det er nå 25 år siden i høst, siden NATO for første og hittil eneste gang har benyttet seg av artikkel 5 i NATO-traktaten. Det var, som dere vel vet, et terrorangrep på USA, og da ba USA om hjelp til å slå tilbake. Og for en yngre del av forsamlingen, der er et rikt antall podcaster og filmer om hendelsen, men uansett, USA og den vestlige verden ble radikalt endret, skulle jeg si for alltid, men i alle fall for lang tid. Som kjent, så ble det aldri det samme å sette seg i et fly etter 11. september. Mye strengere handheving av sikkerhet på alle flyplasser, konfiskering av alt flytende, vet dere, og alt spist. Konsekvensene ble store for lufthavnene. Men

0: 11. september førte også til store konsekvenser for andre havner, nemlig skipshavner som skal ta imot internasjonal trafikk. Der er det mange av i Norge, faktisk over 600. I 2004 så ble FN klare med den såkalte ISPS-koden, International Ship and Port Security Code. I praksis betyr dette blant annet at havneområder skal være sikre mot terrorangrep. Det skal ikke være mulig å bevege seg fritt inn og ut av havna eller ombord i skip. Og det skal være et system for sikring og sikkerhet. Vi må anerkjenne at sikkerhet i havnene er enda viktigere nå. Selv om Kystverket jobber med havnene, med kommuner, redere og alle andre som utgjør økosystemer som havnområder ofte er, så blir det nok aldri helt det samme som på flyplassene. Havna er selve bindeleddet for samfunnet. For at samfunnet skal få alt vi trenger, både mat, maskiner, gjødsel, pukk, trevare, stykkgods, fisk og så videre. Her er mange involvert. Det er et sammensatt aktørbilde, og det handler både om næringsliv, turisme, lokaldemokrati, arbeidsplasser og aktører i globale handelskjeder. Sammenlignet med havnene, som har sitt opphav nærmest fra evigheten, så er historien til flyplassene bare et pust i vinden, og men også veldig viktig, ikke minst kortbanenettet her til lands, som jeg er en flittig bruker av. Vi som arbeider i det maritime domenet kan av og til glemme at andre, værmannsen, ikke er like godt kjent med hvor grunnleggende viktig sjøfarten er for alle. Faktisk tenker jeg det er viktig at vi minner oss selv også om sentrale tall som gjelder for Norge som sjøfartsnasjon. Statssekretæren var inne på det. 90% av alt som blir eksportert går sjøveien. Og at i overkant av halvparten av all maten vi importerer kommer på kjøl, det er et viktig poeng. Så det er egentlig ikke mulig å understreke med brei nok penn hvor viktig det er å holde sjøfarten og sjøtransporten i gang, også om Norge skulle havne i en stor politisk konflikt. Og det er jo dessverre ikke helt utenkelig lenger. Jeg tror vi skal fortsette å minne både hverandre og ikke minst alle andre på hvor totalt avhengig Norge er av sjøtransporten. Men når vi har etablert denne sannheten om at sjøveien er avgjørende, så er det viktig at vi ser mer og konkret på hva vi skal fokusere på de kommende årene. I stort er både vår rolle og deres rolle å legge til rette for, nettopp som ordføreren var innom, velfungerende samfunn, lokalsamfunn og forsyning i hele landet. Det er mange grunner til at vi fremmer sjøtransporten når vi snakker om sikkerhet og beredskap. Det er godt kjent her at vi trenger en åpen sjøvei og tilgjengelige havner og tilførselsveier for å ta imot våre allierte i en krise eller en krigssituasjon. Det er ikke like godt kjent akkurat hvorleis alle vi i Norge som har ansvar for å holde sjøveien åpen skal gjøre jobben best mulig når det ikke nå lenger er djup fred. Da gjelder det å ikke sitte på nevene og tenke, da er det handling som gjelder. I Kystverket har vi fått ny instruks i år. Det er jo helt bagatellmessig for de fleste av dere, men helt sentralt for oss. Instruksen er et viktig grunndokument for styring av etater som vår, og det nye er at departementet vårt skriver veldig tydelig at vi er en sentral del av totalforsvaret. Og akkurat det er ikke noe nytt. Kystverket er viktig både i krig og fred. Men ansvar, plikter og forventninger er nå mer tydeliggjort enn før. Det er ikke til å misforstå, slik statsminister Støre har uttalt det. maritim sikkerhet og Norges sikkerhet er en og samme sak. Om det skulle bli krigsliggende tilstander, så vil ikke allierte komme bare med militært materiell, men også med et stort og kontinuerlig behov for etterforsyning. Det som er mindre omtalt, men som vi må være med å løfte fram, er hvor viktig sjøveien og sjøtransporten er for fungerende sivilsamfunn. Varer som skal inn og ut i de ulike butikkene. Det kan virke overfladisk, men det er det ikke. For en nasjon som skal stå imot en fiende, trenger et sivilsamfunn som fortsetter å gå i butikken, ete på restaurantene som Nord og Corner, bruke kulturlivet på Perleporten og Sjøgata Pub. Det er bare å se på de tappere innbyggerne i Ukraina, så ser vi også betydningen av at sivilsamfunn blir opprettholdt. Omsetning og økonomisk dagligliv er en helt sentral del av nasjonal sikkerhetsstrategi. Det som er minst omsnakket er kanskje likevel hvor avhengig norsk eksport er av sjøveien. Norsk eksport er selvsagt olje og gass, men det er også en rekke råvarer som er avgjørende innsatsfaktorer for vår alliertes industri. Vår eksport er rett og slett vår alliertes samfunnskritiske import. Det har enorm betydning for våre nærmeste handelspartnere og våre nærmeste allierte at denne logistikken fungerer. Det er en viktig oppgave som er blitt tydeliggjort de siste årene. Når vi leser trusselvurderingene fra PST, E-tjenesten og NSM, så må vi lese dem nøye, og så må vi se oss i speilet. Har vi beste praksis? Gjør vi det vi skal? For alle oss som arbeider i maritim sektor, må vi først og fremst ta orden i egne sysaker. Det begynner med den enkelte av oss. Vi må ha kontroll på eget beredskapslager. Deretter må hver enkelt virksomhet, offentlig og privat, gjennomgå risiko og sårbarheter, også eksterne leverandørkjede. Vi må ha kontroll på egne leveranser i en krise og gjennomgå hvem som er tilgjengelig for å gjøre jobben, og hvem som for eksempel er styrkedisponert. Vi må også ta inn over oss at den nye tid, med nye geopolitiske vinder, de blir ikke over på noen dager. Vi må kunne stå i potensielt eskalerende situasjoner over tid. Kystverket er en utpreget operativ etat med en rekke beredskapsoppgaver. Vi øver og trener på nedfall av infrastruktur, på slepeberedskap åpenbart, og når forsvaret øver, så øver vi ofte med. Dette gjelder også i totalforsvarsåret 2026. Det er nyttig for å være best mulig forberedt. Øvingene avdekker svakheter og sårbarheter, og det er ikke alt som er perfekt. Men det er derfor vi øver. I 2027 så vil vi ta initiativ til flere øvinger, men da skal vi gjøre det i lag med næringslivet. Jeg vil gjerne ha innspill fra næringslivet på hvordan vi kan øve sammen. Vi skal gjøre det enkelt, vi skal gjøre det praksisnært, med lave skuldre og hente læring. Det generelle trusselbildet kjenner de fleste av dere til, og vi får høre mer om det utover i konferansen. Men jeg vil benytte anledningen til å trekke fram cybersikkerhetsområdet. Kystverket vil, vi leverer som kjent en rekke digitale tjenester til næringsliv og andre brukere. Eksempel på dette er SafeSeaNet, BarentsWatch, AIS-bakkenett og satellitter til overvåking. Vi er i tillegg tildelt ansvaret som sektorresponsmiljø for cybersikkerhet i det maritime domenet. Og vi har en tjenesteavtale med Norma Cyber, som dere kanskje kjenner til, som er eikt av rederinæringen og krigskassen. Her observerer jeg at av nær 200 medlemmer i Norma Cyber, så er det kun ei havn som er medlem. Det er Narvik. Dette kan bety at havner flest har andre måter å håndtere hendelser på. Det kan også bety at dette er et område vi må være særlig oppmerksom på. Jeg vil henstille om at hamnene bidrar til å unngå at sjøveien blir en porøs grense mot fienden, fysisk, men ikke minst digitalt. Kystverkets samfunnsoppdrag det ligger fast selv om verden er mer urolig og uforutsigbar enn tidligere. Vi skal legge til rette for effektiv og sikker og miljøvennlig ferdsel i norske kyst- og havområder. At vi i over 20 år holder kyst- og havnekonferansen her i Honningsvåg er ikke tilfeldig. Bosetting og næringsliv i våre nordligste fylke er avgjørende for Norge. Jeg påstår at dere som bor i nord er over snittet for resten av landet når det gjelder å se muligheter og finne praktiske løsninger. Og som virksomhet så finner Kystverket kompetente medarbeidere i Nord-Norge, også her i Honningsvåg. Så ordfører Hansen, vi blir og vi satser videre i nord. Kystverket skal også bidra til velfungerende havner. Og vi har nylig, som statssekretæren var innom, delt ut 200 millioner til tilskudd til effektive og miljøvennlige havner i hele Norge. En av flere ordninger som våre folkevalgte nettopp løfter fram. Det er en klok prioritering, mener jeg, at en stor del av disse prosjektene ligger her i nord. Vi har, som kjent, også et særskilt ansvar for statlige fiskerihavner, og vi skal gjennom dem legge til rette for videreutvikling av fiskerisamfunnet. Jeg tror at samspillet mellom Kystverket, næringsliv og lokalsamfunn er viktig i hele landet, men det er enda viktigere i nord. For dere som var i fjor, så fikk det med dere innlegget fra Jeanette Gundersen i Sparebank 1 Nord-Norge. Og tilgangen på arbeidskraft var blant temaene. Vi blir ikke flere, og det gjelder store deler av Kyst-Norge. Men da må vi samarbeide enda bedre for å understøtte verdiskaping og livskraftige lokalsamfunn. For vi trenger hverandre, og det er så langt vi kan se langs kysten at industri og vareproduksjon, og dermed en viktig del av norsk verdiskaping, foregår. Så til avrunding. Vi konstaterer noen geopolitiske skyer i horisonten, men vi står ikke alene. Vi har opplagt den store NATO-alliansen og styrket europeisk allianse. Vi har en tillitsbasert samfunnsmodell, og vi har de viktige lokalsamfunnene prikket inn på kartet med våre over 3000 anløpspunkt langs praktisk talt hele kysten. Vi må hegne om vår praksis nær samarbeidskultur med lav terskel for å finne samfunnsnyttige løsninger. Kystverket og vi alle er en del av det norske totalforsvaret. Vi må ta retningsvalg fremover som gjør oss i stand til å planlegge og prioritere vår innsats. Vi er ute av dvalen, og vi har brett opp ermene. For slik verden omkring oss har blitt, så må vi være forberedt på å ta grep. Det vil bety å gjøre både ting annerledes enn i dag, og å gjøre andre ting enn før, for å tåle mer og sikre samfunnets funksjonsevne. Men det skal vi klare. Takk for oppmerksomheten.
1: Takk skal du ha, Einar.
2: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen Truss, eller langs kysten. Hva må vi være forberedt på? Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
3: Jeg startet med litt sånt overordnet blikk. Vi har lenge snakket om en arktisk eksepsjonalisme. High north, low tensions, landegrense og sjøgrense har vært avklart. Det har ikke vært noen store konfliktlinjer egentlig i Arktis. Og havområdet i midten, Nordishavet der, har da vært styrt av FNs havrettskommisjon. Og så er jo da spørsmålet, er dette her allerede blitt historie? Vi ser at svært mange land nå viser økende interesse for Arktis, for nordområdet, av en rekke ulike årsaker. Og dette her kan man også se på som nærmest en litt sånn selvforsterkende prosess. For vi ser at mange land viser til andre lands aktivitet. Vi har sett litt på arktiske strategier eller arktiske policydokument som en rekke land har gitt ut. Og her må jeg bare komme med et par sitat. Oppe til venstre der så er det et dokument som kommer fra House of Lords høsten 23. Der det sier da, citat, there is a high likelihood that the UK government will need to give greater attention to the region in the future. In particular, it should consider whether it has invested sufficiently in relevant military assets to meet future as well as current deterrence needs. Og så sier jeg helt åpent, stille spørsmål, har regjeringen investert nok i relevante militære kapasiteter? Tyskland kom med sine Arctic Policy Guidelines i 24, der det viser til krigen i Ukraina. Russia's war of aggression against Ukraine has fundamentally changed the geopolitical environment for Germany's Arctic policy. Og det viser også til økende kinesisk aktivitet og tilstedeværelse. Og Kanada kom med Arctic Foreign Policy dokument, der det sier at det, nå må vi styrke tilstedeværelsen i Arktis, for det gjør våre motstandere, our adversaries. Og så har jeg med et lite EU-dokument helt ned til venstre. Nå kommer ganske snart EUs oppdaterte arktiske policydokument. Så får vi se hva det innebærer. Dette er også en del av bakteppet. Jeg har jo sett i ganske mange år at Russland har bygd opp eller gjenåpnet militærbase. Dette her er cirka halvparten av alle de basene som er langs den russiske arktiske kysten. Cirka 50-tals av stort og smått. Selvfølgelig så er det jo da Severomorsk og Nordflåten som sannsynligvis er det viktigste for Russland. Og da kan vi også se på et litt annet kart. Altså, Kola har jo verdens største konsentrasjon av kjernevåpen, og havområdet rundt er jo selvfølgelig av veldig stor avgjørende viktighet for Russland. Og så vet vi jo også at i nærheten av Kola og kysten der, så er det jo ganske grunne havområder før en kommer ut til det store djupa som ligger da øst for Svalbard og Bjørnøya. Jeg vet ikke om noen las VG i går og så på bjørnegapet som forsvarsminister Tore Sandvik snakket om i forrige veke. Og en annen del av bakteppet er jo forholdet mellom Russland og Vesten, forholdet mellom Russland og Norge, sånn som den har blitt etter invasjonen. Nikolai Korsunov er jo en ringrev, har jo vært russisk ambassadør i Arktisk råd i mange år, kjenner Arktis, kjenner Norge. Og han har, i hvert fall det siste året, kommet med ganske mange krasse uttalelser om Norge og om NATO. Jeg hadde jo et punkt innledningsvis om NATO er i krig med Russland. Det er det selvfølgelig ikke. Selv om Dmitrij Medvedev, som har vært både statsminister og president, i 2023 sa nettopp det, at Russland er i krig. Russland er ikke i krig med Ukraina, Russland er i krig med NATO. Det er selvfølgelig propaganda. Men Korsunov sa jo i et intervju med TASS i mai i år, jeg må ta det også på engelsk, Oslo, altså norske styresmakter, is taking serious risks by encouraging the escalation of tensions, by deploying facilities and equipment on its territory aimed at Russia. And this includes the northern region, which are gradually becoming a NATO bridgehead for operations against our country. Han kom et nytt intervju 25. juli med Ria Novosti, Der han sa at Oslo and the West are trying to inflict a strategic defeat on Russia. Altså målet for NATO, målet for Norge, det at Russland skal gå på et strategisk nederlag. And it's impossible to conduct a serious and substantive dialogue with foreign colleagues. Så det er også litt av det bakteppet som, som vi må ha med. Så skal jeg si litt om Kina. Der ja, ok, nå kom det vel. Der. Kina kom med sin arktiske strategi I 2018. Der sier de jo at de vil forstå, de vil beskytte, de vil utvikle, og de vil delta I styringen av Arktis. Participate in the governance of the Arctic. Kina kaller seg selv for en nær arktisk stat, og I strategien så sier de at Kinas stemme I Arktis må bli hørt. Og vi vet at Kina har vært veldig, veldig aktive I for eksempel I Arktisk råd, der de observatør. Og Kina interessert I Arktis av en rekke årsaker, men ikke minst på grunn av forsyningssikkerhet og kommunikasjonslinje. I dag så, I likhet med Norge, så går jo det aller meste av det som Kina har av vare inn og ut, det går på kjøl. Og det jo to punkt som, som Kina ser på som veldig sårbare. Det ene jo da Suezkanalen, det andre Malakka-stredet, der kinesiske styresmakter har snakket om the Malakka-dilemma. Hvis, eller når, Nordøstpassasjen, eller det som Kina kaller for den polare silkeveien, blir et alternativ til, til Suezkanalen, så vil det selvsagt sterkt redusere den sårbarheten som, som I dag. Det ligger noen år fram, men kineserne jo flinke til å tenke og planlegge langsiktig. Og vi ser at de opptatt og veldig aktive I Arktis på mange måter. De bygger stadig nye isbrytere, og de også veldig aktive med forskning I Arktis. I 2023 så var det store oppslag I kinesisk media om et stort prosjekt der de utplasserte akustiske lyttebøyer, selvfølgelig med et forskningsformål. Men dette var det mange andre som kanskje så på en litt annen måte også, blant annet, og kanskje ikke overraskende, India. Så dette her et bilde fra en indisk avis, The Eurasian Times, som I en artikkel her skriver at ja, dette kanskje forskning, men dette også muligheter for å selvfølgelig kartlegge havbåten, kartlegge mineral, ressurser, fiberkabler, og selvfølgelig da også en mulighet for å trace ubåter. Så dette en del av det totale bildet I Arktis, med alle de aktørene som der, med all den aktiviteten som skjer, med ulike interesser, og med stadig mer fokus på sikkerhetspolitiske problemstillinger. Der som jeg tidligere var opptatt av klimaendringer, samarbeid, forskning, fredelig utnyttelse av Arktis, så det I dag til stadighet mer fokus på sikkerhetspolitikk og sikkerhetspolitiske utfordringer. Så skal jeg si litt mer om det som vi ser av etterretning I og mot Norge. Og Russland og Kina jo en særstilling, og innenfor det kanskje Russland I særdeleshet. Og når en ser på all den aktiviteten, alle de aktørene, alle den økende interessen, alle den økende bekymringen I Arktis, så må en egentlig forvente at det blir ikke noe mindre etterretningsaktivitet I Arktis I nordområdet I årene fremover. Og det vi har gått ut med og sagt som mål for særlig russisk etterretning, jo norsk forsvar og beredskap. Det jo en militær oppbygging det større alliert tilstedeværelse, det mer alliert øvingsaktivitet. Alt dette her helt opplagt av interesse for Russland. Det samme norsk nordområdepolitikk, inkludert spørsmål knyttet til Svalbard. Støtte til Ukraina jo veldig stor viktighet for Russland. Det går jo på materiell, det går på våpen, men det går også på teknologioverføringer, teknologisamarbeid, øvelser, trening og så videre. Og generelle politiske beslutninger og prosesser. Nå det også sånn at det har blitt gjort en del ting for å redusere muligheten for etterretning. I 2023, husker dere sikkert, da var det 15 diplomater, eller det vil si 15 etterretningsoffisere, som ble utvist fra Norge. Og det var liknende utvisinger i veldig mange NATO-land. Norge har jo også strammet inn når det gjelder tilgang til havne, som dere vet, liggetid. Det å stramme inn på farledsbevis. Alt dette jo med på å redusere muligheten for å drive etterretning. Men så ser vi også at Russland da kanskje tilpasser metodene sine. Jeg skal snakke litt mer om sabotasje og påvirkning. Og det med rekruttering av menneskelige kilder, rekruttering av innsidere, det jo en god gammel, velprøvd metode, og den ser vi fortsatt bli brukt av en rekke etterretningstjenester. Jeg skal si litt mer konkret om MFEA, altså Maritim Fordekt Etterretningsaktivitet. Der bruker jeg også sivile fartøy. Det kan være fiskebåter, lasteskip, forskningsfartøy og så videre. Til informasjonsinnhenting, både over og under vatten. Og jeg bruker det for å kartlegge, som jeg nevnte, norsk alliert militær aktivitet og kapasiteter. Jeg bruker det til å kartlegge kritisk infrastruktur langs kysten, både over og under vatten. Det kan være for å teste beredskap. En kan provosere eller en kan konstruere en eller annen situasjon for å se hva den norske reaksjonen. En kan også ha aktiviteter for å forberede potensielle sabotasjeaksjoner. Og en kan bruke det til å omgå sanksjonsregelverk med utførsel av vare. Det bildet som på plansjen her jo fra 2022, et skip som heter Akademik Petrov, som registrert som et forskningsskip, men ifølge Ståle Ulriksen på Sjøkrigsskolen, så dette i realiteten et spionskip, et etterretningsskip, som har stor sensorkapasitet, og som en har sett i mange sammenhenger, har en litt pussig ferdsel, ofte veldig nær for eksempel oljeinstallasjoner eller annen kritisk infrastruktur. Så sabotasjeaksjoner. Der står potensielle, kunne vel kanskje like gjerne sagt reelle. Dette ser vi jo nå nesten daglig oppslag om i media, at det skjer sabotasjeaksjoner i veldig mange ulike europeiske land. Bildet oppe til venstre der jo fra London i 2024. Det et ganske stort varelager med vare, utstyr og materiell som skulle til Ukraina, som ble satt fyr på. Og i fjor så var det jo en eksplosjon, eller en eksplosiv anordning som ødela jernbanesporet mellom Warszawa og Lubin, som da hovedsporet som går fra Polen inn til Ukraina. Og det har vært en rekke, altså vi snakker kanskje om flere hundre ulike aksjoner som de aller fleste blir mistenkt for å være sabotasjeaksjoner utført på vegne av Russland eller russiske aktører. Og det ser ut til å bli stadig mer alvorlige, og det ser ut som at Russland tar egentlig stadig større risiko. Nå så dere sikkert også oppslaget som var i media nå for ganske kort tid siden. nemlig at, at Russland øvde på ved hjelp av mini-ubåter å plassere ut en dings som skulle kunne deaktivere, ødelegge fiberkabelen til Svalbard uten å etterlate spor. Den operasjonen ble jo da stoppet av, av forsvaret i samarbeid med allierte, og jeg valgte å gå ut med dette for å gi et tydelig svar til russiske styresmakter. Når det gjelder alle disse sabotasjeaksjonene, så har jo russiske styresmakter enten ikke kommentert det, eller de har benektet det fullstendig. Det var vel heller ikke så veldig overraskende. Og vi må nok forvente at det blir flere forsøk på, på sabotasjeaksjoner fremover. Hva med påvirkning da? Altså vi blir jo alle påvirket hele tiden på ulike måter. Og den teknologiske utviklingen gjør jo at, at dette blir jo bare, det blir bare mer og mer av det egentlig. Dette her er en rapport som kom fra FFI. De har hatt et treårig prosjekt for å se om det har vært noe forsøk på valgpåvirkning i Norge. Konsentrert det om kinesiske og russiske ulike profiler. 1753 ulike profiler på Facebook, Telegram, X og TikTok. Og kortversjonen er jo at ja, det var forsøk på påvirkning på valget, men en ser ikke noe tegn til at, at det hadde noe effekt. Altså det hadde egentlig ikke noe påvirkning på valget. Det en også ser er at i løpet av de siste 2-3 årene så har det vært en ganske stor øke når det gjelder volym av budskap, og her snakker han mange millioner publiseringer og kommentarer på disse sosiale medier. Russland har stort sett kjørt et veldig kritisk, negativt, delvis truende budskap mot Norge. Norge er russofobe. Norge bidrar til å forlenge krigen i Ukraina fordi vi støtter Ukraina. Norge gjør det vanskelig for Russland, og så videre. Mens det kinesiske budskapet har vært «Tell the story well». Kina er en ønskt samarbeidspartner for Norge. Norge trenger Kina. Norge ønsker å samarbeide med Kina. Norge er egentlig nærmest privilegiert som får lov til å samarbeide med Kina. Og ja, vi gjør jo det. Det er ikke sånn at en ikke ønsker å samarbeide med Kina. Men samtidig så er det en del områder der vi mener, og der norske styresmakter mener, at en skal være forsiktig. Det står også i den nasjonale sikkerhetsstrategien. Norske styresmakter skal ha en restriktiv holdning til kinesisk aktivitet i nordområdet. Men det som jeg også ser da, er at det er vanskelig å såkalt attribuere hvem som står bak ulike budskap og ulike kommentarer på sosiale medier. Altså det er veldig vanskelig å si at dette var det faktisk en kinesisk stat eller en russisk stat som stod bak. Og med utvikling av KI og med den kanskje veksende motivasjonen for nettopp å bruke sosiale medier til påvirkning, så blir jo dette blir ikke enklere. Og det er jo som det står i den FFI-rapporten da, at en ting er liksom påvirkning av et valg eller en beslutning eller en prosess. Men den kanskje vanskeligste og kanskje mest bekymringsfulle effekten er jo at en svekker egentlig tilliten til til samfunnet generelt. Hvem skal den egentlig kunne stole på? Og den andre siden av det problemkomplekse der jo at en skal jo tillate kritiske ytringer. Det jo selvfølgelig en helt grunnleggende del av demokratiet. Så en kan heller ikke komme sånn at styresmaktene skal liksom ikke skal kunne tøle ganske kritiske kommentarer og kritiske ytringer og kalle det for propaganda. Så dette et veldig interessant og vanskelig og viktig problemstilling.
2: Mer om det her i vår neste sending.

Nå må Jønn Jensen I Presteheia høre etter, for nå får hun en hilsen. Gratulerer så mye med 90-årsdagen, Jønn. Hilsen kommer fra Geir og Liseidi med familia. Og vi gleder oss til Shalabaisen på lørdag, sier kringkastingssjefen. Da skal vi høre You Never Walk Alone.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

temperature, så skogen og marken kan bli grønn. Og så kan folket som bor her i Norge få gå på uterestaurant. Alle venter jo på sommer, så ja, jenta,

Klokka er 11:00. Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: 예. 아,
1: 맘에 놀아. 기나스.
0: 눈 컬러라 술트.
1: 아하.
0: 눈 컬러라 툴트. 눈 컬러 큐트.
1: 아.

ruimte voor mij.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka er 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Anita Holmgren fra Honningsvåg verneområdeforvalter for Lopphavet marine verneområde og holdt onsdag innlegg under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg. Hun fortalte om arbeid med marin forvaltning, utfordring I havområdene og hvordan lokalsamfunnene skal involveres I forvaltning av verneområdet. Lopphavet marine verneområde ble opprettet I 2022 og dekker 1322 kvadratkilometer. Området omfatter havområdene utenfor Loppa, Hasvik og Alta, og skal ivareta viktige naturverdier, korallrev, tareskog, næringsområder for sjøfugl. Et nettverk av godt forvalta marine verneområder viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir oss, som fiske, oksygenproduksjon, opptak av CO2 og turisme, sa verneområdeforvalter Lopphavet marine verneområde Anita Holmgren I innlegget. Holmgren understreker at norsk marin vern ikke det samme som fiskeforbud. Hun viste til at flere marine verneområder I Norge åpner for aktivitet og næringsvirksomhet, men med hensyn til sårbare naturverdier. Et viktig tema I innlegget var det hun kalte endringsblindhet, at hver generasjon oppfatter naturtilstanden de vokser opp I som normal. Hun trakk frem eksempler fra Finnmarkskysten, blant annet endring I fugleliv, fiskebestander og tareskog. Lopphavet forvaltes gjennom et lokalt verneområdestyre som har representanter fra kommunene Loppa, Hasvik og Alta samt Sametinget og Fylkeskommunen. Nå arbeides det med første forvaltningsplan for området der lokalkunnskap, forskning og samarbeid med næringsliv og myndigheter skal spille en sentral rolle. Tommy Gamst Vittika, daglig leder I Vittika AS, presenterte under kyst- og havnekonferansen I Honningsvåg det digitale avfallssystemet Bluebin. Prosjektet utviklet I Nordvågen og skal gjøre det enklere for fiskere å levere, registrere og dokumentere avfall I havn. Løsningen utviklet gjennom et samarbeid mellom blant annet Vittika AS, Fiskerne, Norges Råfisklag, Masternes Gjenvinning og Nordkapp Region Havn. Målet har vært å lage et enkelt system som fungerer under krevende forhold I nordnorske havner. Fiskerne trengte et bedre system for levering av avfallet sitt på havna. Det som I dag fungerer ikke, sa daglig leder Vittika AS Tommy Gamst Vittika I innlegget på havnekonferansen. Systemet består av en container med adgangskontroll, registrering, vektplate og digitale løsninger som gir både fiskerne og havna oversikt over levert avfall. Fiskerne får dokumentasjon på leveringen og tilgang til egne klimarapporter, mens havna kan følge med på volum, sorteringsgrad og når avfallsbeholderne må tømmes. Den første pilotcontaineren tatt I bruk I Nordvågen. Nordkapp Region Havn har senere bestilt 2 containerer for 5 års leasing. Prosjektet har mottatt støtte blant annet fra Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infranord. Vittika AS håper nå at løsningen kan bli et nytt produkt for bedriften og bidra til bedre avfallshåndtering langs kysten. Nordkapp frivillig sentral har inngått et samarbeid med Radio Nordkapp om en plakatløsning på radionordkapp.no om arrangementet I Honningsvåg. Plakaten skal vise det som skjer hos Nordkapp frivillig sentral de neste dagene. Plakatløsningen vil også bli brukt til å minne om aksjonen Jul for alle, for å nevne et eksempel. Avtalen gjelder for 1 år. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 9,3 grader I september 2026. Den varmeste septembermåneden registrert på Valand var I 2004 med 13,5 grad. Kaldest var det I 2015 med 8,5. Lavest temperatur I september I år var det 3,9 grader målt 20. september. Den høyeste temperaturen ble registrert 12. september, da termometret viste til 14 grader. Nedbør endte på 41,6 millimeter denne måneden. Mest nedbør kom det 10. september med 14,8 millimeter. Det var nedbør I 21 av månedens 30 dager I Honningsvåg. Middelvind lå på 5,4 meter per sekund. Sterkest vindkast ble målt den 28. september, 15,5 meter per sekund. Det ble satt en historisk rekord I Kautokeino. Kautokeino fikk 148,9 mm nedbør I september, rundt 3,5 ganger normal, som 43 mm. Den nye månedsrekorden for høy totalnedbør
nedbør I en måleserie som 131 år gammel og går tilbake til 1895. Den tidligere septemberrekorden var 121,2 mm målt I 1932. Normalen beregnet ut fra gjennomsnittsverdi I perioden 1991 til 2020. Det her 30-årsperioden danner det som kalles referanse når det gjelder temperatur, nedbør og sammenlignet med det som vi kaller for normalt. Turnskutter 15 spilte sesongens siste seriekamp torsdag mot Kautokeino borte. Det ble seier 2-5 med pauseresultat 1-4. Trener June Mariell Hansen forteller at det ikke var lagets beste prestasjon spillemessig, men turen kontrollerte det meste av kampen. Treneren stolt over utviklingen til spillerne og prestasjonen denne sesongen. Selv om sesongen ferdig, fortsetter laget med treninger, sier Hansen. Fotballsesongen nærmer seg slutten. Sesongens siste hjemmekamp I seriespillet for Honningsvåg Turn og Idrettsforening blir spilt lørdags ettermiddag. Det gutter 13 år som har sesongavslutning på Honningsvåg stadion mot Bjørnevatns første lag. Femtedivisjonslaget til turen avslutter sesongen på mandag med bortekamp mot Bosekops andre lag. Bjørnevatn idrettslag vant femtedivisjon I fotball Finnmark. Nå venter kvalifisering til Norsk Tippeligaen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme I Bjørneparken 17. eller 18. oktober mot vinneren av 4. divisjon I Troms. Siste serierunde I 4. divisjon blir spilt 10. oktober. Nærings- og fiskeridepartementet ba høsten 2025 Nofima gjennomgå systemet for omsetning av kvote. Rapporten som nå foreligger vurderer hvordan ordningen fungerer I praksis og hvilke konsekvenser den har for verdiskapning, sysselsetting, bosetting og fordeling av fiskeressursene. Jeg har bestilt denne rapporten fordi jeg mener dagens system med omsettelige kvoter ikke tilstrekkelig grad bidrar til målet I havressursloven om å sikre sysselsetting og bosetting I kystsamfunnene. De høye kvoteprisene etter lukking av snekrabbefisk har skapt debatt og reist spørsmålet om hvor rettferdig systemet Derfor ønsker vi mer kunnskap om hvordan omsetning av fiskeritillatelser fungerer I praksis, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet en pressemelding. Rapporten en oppfølging av Riksrevisjons rapport som skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger, sier ministeren. Rapporten analyserer tre sentrale endringer I norsk fiskeriforvaltning de siste 55 årene. Innføring av ringnotkonsesjonene I 1970, lukking av torskefiske for kystflotten I 1990 og lukking av snekrabbefiske I 2025. Felles for alle tre at fiskeritillatelsene raskt fikk betydelig økonomisk verdi etter at adgangen til fiske ble begrenset. Rapporten viser også at verdien av fisketillatelser har økt kraftig over tid. Lukking av fiskerier og senere strukturordninger har bidratt til økt lønnsomhet og effektivisering I næringen, men også til at store verdier blitt konsentrert på færre hender. Utviklingen har styrket den økonomiske bærekraften I næringen, samtidig som de høye priserne på fiskeritillatelser gjør det mer krevende for nye fiskere å etablere seg, noe som kan utfordre målene om rekruttering, bosetting og aktivitet langs kysten. Sametingsrådet I gang med arbeid, ny sametingsmelding om sikkerhetspolitikk og sivil beredskap. Meldingen skal danne grunnlaget for sametingens videre politikk på et område som stadig får større betydning. Med denne meldingen ønsker vi å etablere et kunnskapsgrunnlag og en politisk retning for sametingens arbeid med sikkerhetspolitikk og sivil beredskap I årene som kommer, sier sametingsråd Paul Bendik Joma I NSR I en pressemelding. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 blir lagt frem på onsdag. Forslaget til statsbudsjett legges frem av finansminister Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet og holder finanstalen I Stortinget. Det starter klokka 10 på onsdag. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest Deiglia fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen 16,1 grader fredag klokka 6 om morgenen. Laveste temperatur siste døgn Rassegavalri
I Kautokeino minus 0,9 grader torsdag før klokka 20.00. Kraftigste vindkastet hadde vi I Rognsundet, 22,2 meter per sekund før klokka 4 natt til fredag. Observasjoner gjort I ettermiddag fredag 2. oktober. Honningsvåg 9 grader, sørvestlig frisk bris 9 meter per sekund. Meham 11 grader, sørlig laber bris 7. Fruholme 12 grader, vestlig frisk bris 10. Lakselv 9 grader, sørlig frisk bris 9. Karasjok 8 grader svak vind, Hammerfest 12 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørlig frisk bris, liten til stiv kuling I utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Dreiende til sørvestlig periodvis frisk bris I vest. Skodda og lavt skydekke på vidda og I østlig fjordstrøk. Eller slettskya oppholdsvær. Tilskyende I vest. Lørdag, stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris I utsatte plasser, sent om kvelden økende til liten kuling. Forbigående regn om formiddagen. Ellers for det meste skya og stedvis skodda. Temperatur I kammervær 9-12 grader. Søndag, sørlig eller sørvestlig frisk bris opp I liten kuling. Forbigående stiv kuling på kysten I vest om formiddagen. Spredte regnbyger om formiddagen. Temperatur på Nordkapplatået 9-11 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 4. oktober klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra Kyst- og havnekonferansen. Radio Meam har kveldssending i kveld klokka 22.00. Den sendes også over Radio Nordkapps sendernett. Anita Holmgren fra Honningsvåg jobber nå med Lopphavet verneområde gjennom statsforvalteren. Og hun holdt også foredrag under Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg onsdags ettermiddag.
2: Jeg er jo ansatt hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, men jeg og de 13 andre nasjonalparkforvalterne, eller vi er 13 nasjonalparkforvaltere til sammen, vi jobber ikke for organet statsforvalteren. Vi er ansatt der, bare som for å være helt tydelig på det. Så jeg jobber for et politisk styre som forvalter Lopphavet marine verneområde. Og det her, dere har kanskje hørt om Stabbursdal nasjonalpark, Øvre Pasvik, Ånderdalen på Senja. Det er mange nasjonalparker, men det her er den første nasjonalparken, eller marine verneområde, som er under vann. Så i dag så skal jeg snakke litt om marine verneområder. Jeg skal snakke litt om den lokale forvaltningsmodellen. Og jeg skal også snakke litt om de utfordringene vi har møtt, og de mulighetene vi ser i starten av å begynne et forvaltning på et marint verneområde. Så først så vil jeg bare introdusere en av de største utfordringene vi har ved å forvalte natur. Det er noe som heter endringsblindhet. Og det går på det at vi mennesker, vi lever ganske korte liv i forhold til de store svingningene i naturen. Dere som er eldre enn meg her i salen, og det er jo kanskje en del av dere som er eldre enn meg her i salen, dere har en større forståelse om hvordan naturen har endret seg, fordi at dere har levd lengre. Og jeg kan jo bare vite i min levetid at lyden fra fuglefjellene har blitt lavere. Jeg ser at krysskjenn hekker på andre plasser, men hvis vi hører på historien fra dem som kommer før oss, så tok han pappa, når han var ung, så var han i Porsangerfjorden rett innenfor her. Og der så kunne han ta oss og sette poteten på kok, og så kunne han gå ut og hente seg kokfisk. Det er sikkert noen av dere i salen som også har de samme historien. I min levetid så har vi aldri kunnet det, for Porsangerfjorden må ha vært tom for fisk. Bestefaren min, han var fisker her og hadde kai her på Sarnes, 10 minutter herifra. Han husker når han kom inn med båten en sommersdag, og han så steinene i fjæra når han nærmet seg kaia si. Dette var fordi at der det før hadde vært tareskog som hadde stått opp, så var det nå helt bart med bare noen små svarte kråkeboller som var der. Og dette er jo bare to eksempler. Jeg er sikker på at dere kanskje tenker på noen flere. Og endringsblindhet, det handler om at vi mennesker, vi lever kort, og hver generasjon som vokser opp får en definisjon av hva er det som er normalt. Det var sånn det var når jeg var liten. Det var det som var et rikt og sunt hav. Og det handler jo ikke bare om nostalgiske fuglehyl om sommeren, eller at vi skal få ferske middag. Det handler om at et økosystem tar og så gir oss noen tjenester når det funker. Man kan se på økosystemet i havet som en stor maskin der alle tannhjulene må være smorte, må gå rundt. Det vi får ut av et økosystem er fiske. Vi får ut oksygen med at vi får fotosyntese. De bittesmå algene og taren produserer oksygen til oss som vi kan puste. Det tar opp karbon. En tredjedel av den karbonen vi mennesker har tatt oss og sluppet ut, har kommet ned i havet. Og det gjør at vi ikke har fått de veldig dramatiske endringene i klimaet. Og valene, valturisme, vi har mange tjenester som vi får fra et fungerende økosystem. Og her kommer det inn med marine verneområder. For at vi skal klare å holde på tjenestene som et økosystem gir oss, så er vi nødt til å ta vare på det systemet. Og et nettverk av marine verneområder, det er et struktur, en infrastruktur i et robust hav. At vi klarer å finne forskjellige områder som har forskjellige naturverdier, vi klarer å ta bredt vare på forskjellige gyteområder, forskjellige naturtyper under vann. For under vann har vi naturtyper akkurat som vi har skog og myr over vann. Så har vi svamphager, korallrev, tareskoger under vann. Og vi må ta vare på det her i et nettverk, slik at vi opprettholder naturen. Og mange sier jo kanskje, ja, men at vi har jo god fiskeriforvaltning. Men det er bare halve delen. For vi må både ha god fiskeriforvaltning, vi må ha nok gytefisk i fjorda, eller gytefisk, men vi må også ha gytefjorda og gyteområder hvor de her fiskene kan gyte. Vi trenger å ta vare på hekkeområdene til sjøfugl. Vi må også ta vare på områdene hvor sjøfugl kan få lov til å spise. Og vi må ta vare på loddebestand. Uansett, så marine verneområder kaller det ofte et infrastruktur i et robust hav. Og mange tenker jo marint vern, det her betyr fiskeforbud. Men norsk marint vern, det er ikke synonymt med fiskeforbud. Det er, man kan ta også se, hvis dere ser den lille figuren min her nede her, så kan man ha, det her er tatt ut at vi har på en måte helt business as usual, open access, at man har et hav der man kan gjøre aktiviteter. Vi har delvis vern, og vi har fullt vern. Fullt vern vil være kanskje fiskeforbud. Og mesteparten av det norske marine vernet går i denne delvis vernbolken. Og det har blitt gjort studier, ikke så mye i Nord-Atlanteren, men på marint vern. Og der ser vi at godt forvaltet og godt designet marine verneområder, det styrker biodiversiteten. Vi får flere arter, vi får mer av artene, og det styrker fiskeriene. Vi får bedre produksjon av fisken, og mer på et mindre område. Og det er sikkert mange som ikke har hørt om marint vern, men marint vern er absolutt ingen ny tanke i Norge. Vi har holdt på med marint vern i masse år. Skal jeg se her, kanskje jeg stiller meg bak her så ser dere. Så det begynte allerede i 1953 at det ble påpekt at fredning av korallrev, det var på sin plass i Trondheimsfjorden. Videre så i 1987 så var det satt ned arbeidsgrupper for marine verneområder av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet. Det ble fulgt opp i kystmeldingen i 1999, da det ble bestemt av Stortinget at vi skal designe og lage et nettverk av marine verneområder i Norge. Og det kom også frem i havmiljømeldingen i 2002. Og i 2004

Vi har fått en internasjonal driver. At vi fikk naturavtalen i 2022, hvor 196 land signerte. Hvis dere har fulgt litt med i nyhetene i det siste, så fikk vi også Norges største marine verneområde nå 18. september i 2026. Og jeg kommer til å få en kollega der med en ny marin verneområdeforvalter. Det kommer et nytt styre. Og nå er 24 av de 36 områdene i denne planen fra 2004 er nå blitt realisert. Så det var litt om det her marine vernet. Og nå skal jeg snakke litt om Lopphavet marine verneområde, der jeg jobber. Så Lopphavet marine verneområde, det ble vedtatt av kongen i statsråd i 2022. Det er et område som inntil 18. september i år var det største marine verneområdet vi hadde i Norge, på 1322 kvadratkilometer. Og i Lopphavet så finner vi veldig grunne områder, og vi finner kjempedype områder. Og vi har masse forskjellige naturtyper i de her marine naturtyper her, som vi skal ta vare på. Vi har et delområde C. Dette området er det ikke lov å bunntråle eller bruke snurrvei, som det er brukt som et referansområde på å se hva egentlig effekten av denne type fiskeri. Og vi har to korallrev både her og her på totalt 25 kvadratkilometer, som jeg skal snakke litt mer om etterpå. Og der er det det strengste vernet med fiskeforbud. Området skal også ta vare på det samiske naturgrunnlaget, og det skal ta vare på næringssøkeområdene, altså hvor lomvi og lunde og krysja og kysttorsk skal finne middagen sin. Lopphavet marine verneområde er forvaltet lokalt. Så jeg fikk jo en ganske optimistisk intro som statsforvalter her. Men min arbeidstid er 100% bestemt av et politisk styre, et verneområdestyre. Og verneområdestyret, det består av Loppa, Hasvik og Alta kommune, altså de kommuner som har areal i verneområdet, Sametinget og fylkeskommunen. Og det lokale styret har en ansatt i administrasjon til sin disposisjon for å gjøre de oppgavene de vil, og Miljødirektoratet er klagemyndighet på vedtak. Og så skal jeg snakke litt om, for vi har nå jobbet omtrent ett år i lokalforvaltning. Og lokalforvaltning har blitt gjort før i nasjonalparker. Og mye av på en måte, de strukturerne og malene som vi jobber etter er tilpasset områder på land. For eksempel besøksstrategier er tenkt at man skal legge opp bålplasser, man skal legge opp turstier. Og dette blir fort litt vanskelig når man kommer til maritime områder. Og en annen ting er jo det her med å ta vare på naturtyper. Som vi har, jeg sa jo at som vi har myr og skog og eng på land, så har vi naturtyper i havet. Og nå skal jeg bare trekke frem to naturtyper som vi har møtt forskjellige utfordringer og muligheter når vi har begynt å jobbe med dem. Så det første er det her korallrevet på dypt vann. Så i Norge har vi korallrev. De er litt annerledes enn de tropiske korallrevene, men på 200-300 meters dybde i Lopphavet så finner vi sånne her eldgamle strukturer som begynte å vokse allerede rett etter istida. Og i de her to korallområdene, vi har i Stjernsundet her, og så har vi et i Lopphavet her ute. Her har vi veldig sterk lovgivning. Det er ikke lov med fiskeri. Og grunnen til det er fordi at hvis dere ser det bildet her, det her kalles sjøtrær. Og det ser nesten ut som et tre på land. Det kan bli 6 meter høyt. Det er en hornkorall. Man kaller det hornkorall, for når man klemmer på det, så kjennes det litt ut som et horn. Litt sånn mykt. Og hvis en fiskekrok, til og med bare en liten pilk, eller en liten sånn juksekrok, setter seg fast i sjøtræet, så kan det bli røkket opp, og dette, og dø. Og de her sjøtrærne kan bli 6 meter. Vi har ingen sjøtrær på 6 meter nå, fordi at de er blitt tatt opp og fisket. Og jeg kan ta neste bilde her. Vi har en stor kartlegging nå på Stjernsundkorallen, et av de to korallområdene
Så snart får vi veldig nye og

0: fine bilder på det. Og det dere ser oppi her øyekorall. Det en liten sånn krepsdyr som lager et lite kalkskjelett når det vokser opp. Og når det dør så lages det lite kalkskjelett over der igjen. Den har sånne små tentakler ute og spiser partikler i vannmassene. Og den her bygger seg opp sakte men sikkert. Og etter et par tusen år så har det blitt et par meter med korallrev. Og det er 600 arter som er tilknyttet de her korallrevene og veldig viktige områder for liv i havet. Og det var en. Så ja, og det vi har liksom med korallrevene er at vi har streng lovgivning. Og problemet vårt her er å følge opp denne lovgivningen og passe på at ingen fisker der og forklare hvorfor man ikke skal fiske der. Og når vi har snakket med fiskerne som er lokal i Øksfjord, så har de egentlig sagt, ja selvfølgelig fisker vi ikke der, vi mister jo alt bruket hver gang vi setter noe der. Så de vet jo. Så det handler egentlig om å komme til fremmedfiskerne, komme til dem som ikke vet det enda. Og, så der har vi en naturtype, et dilemma. Så vil jeg ta frem en annen naturtype under vann, nemlig tareskog. Og det skal vi jo få vite litt mer etterpå. Og tareskog har vi en god del av på Lopphavet. Her ser vi Loppaøy. Her ser vi Sørøya. Og dette bildet her er tatt av meg når jeg bare står på Loppaøy og ser utover. Da ser du kronene av stortaren gå gjennom vannet på Fjæra sjø. Eller at de stikker opp gjennom vannet. Og på tareskog så må vi samarbeide for å klare å ta vare på denne naturtypen. For tareskogen har nemlig en vaktmester. Nemlig han her, steinbiten. På 60-70-tallet så var det et stort overfiske av torsk og steinbit. Det gjorde at de her kråkebollene her, de ble ikke spist opp. Og dermed så spiste de ned store deler av tareskogen. Men ikke på Lopphavet. I hvert fall ikke overalt på Lopphavet. Og vi har en del steinbit som opprettholder tareskogen, så vi har en frisk tareskog. Men det er jo om å gjøre at de her steinbitene, at det blir nok av dem til at de klarer å opprettholde denne naturtypen. Så her må vi snakke med turistfiskebedrifter, vi må snakke med fiskere, vi må skape samarbeid for å sammen klare å drege forvaltningen i land. Og det siste jeg skal si nå, er den plan vi holder på med styret på Lopphavet, marine verneområdet. Vi skal lage en første forvaltningsplan. En forvaltningsplan, det skal holde seg innenfor lovverket, loven, men det skal ta oss å definere langsiktige mål og være et sånn styringsverktøy som det politiske styret kan ta beslutningen sine med. Og vi har satt en ganske god planperiode fra 2026 til 2029, og det er fordi at vi skal ha mulighet til å ha ordentlig medvirkning, at folk skal få komme inn i forvaltningen og si hva de mener. Vi skal prøve å få med oss ordentlig kartleggingsprosjekt og få med oss prosjekter med universitet og forskningsmiljø. Men i hvert fall, denne planen her går ut på at først, vi er nå på arbeidspakke 1, vi må vite hva vet vi om Lopphavet. Hva lever der? Hvilke naturtyper er der? Her samler vi inn lokalkunnskap, vi samler inn vitenskapelig kunnskap. Arbeidspakke 2 blir deretter å sette et mål. Hva er fremtid? Hvordan fremtid vil man ha for naturen på Lopphavet? Ja, hva skal man bevare? Og her er det viktig, tenker jeg, å få de lokale med, slik at man får finne ut hva er det som betyr noe i de her områdene. Så er det å finne ut hvordan kommer man fra der man er til der man skal. En arbeidspakke 3 for tiltak og praktiske retningslinjer. Arbeidspakke 4, det er at vi skal ha en besøksstrategi. Normalt tilpasset, ikke sant, bålplasser og turstier. Men på Lopphavet må det kanskje være noe annet. Hvordan kan vi formidle en natur ingen ser, fordi at den er langt under havet? Og arbeidspakke 5 er samarbeid for en helhetlig forvaltning. Fordi at vi er jo et marint område. Og vi er det første ute i løypa. Nå kommer snart Andfjorden marine verneområde etter oss. Vi må ha nye samarbeidspartnere. For eksempel kystvakter er jo veldig viktig for oss. For på landet det jo statens naturoppsyn, men kystvakta jo kanskje noen vi må stifte samarbeid med. Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet. Så derfor så har vi en egen arbeidspakke, egentlig bare for å finne ut av hvem er det vi skal samarbeide med. Så da vil jeg ha en take home message etter det her. Og det at et nettverk av godt forvalta marine verneområder er viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir, som fiske, oksygen, opptak av CO2, turisme, hvalturisme. Norsk marint vern, det betyr ikke fiskeforbud. Og det er nødvendig med samarbeid for å ta vare på marin natur, både blant statlige virksomheter, men også blant et verneområdestyre og dem som bor i et område, som kjenner området best. Så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke. Det var veldig fint, og takk for oppmerksomheten.
1: Takk skal du ha, Anita, for et glimrende foredrag. Du kom deg greit unna. Du sa du jobbet hos statsforvaltningen. Du får bare lønna din fra statsforvaltningen. Så du jobber egentlig ikke der. Men du, jeg må spørre deg, hvordan synes du aksepten for denne type vern er i dagens Finnmark?
0: Det har jo vært veldig turbulent, og det skjønner jeg. Mm. For det er jo på en måte noe når man lever av havet som man gjør på Finnmarkskysten, og skal noen komme og bestemme over det. Mm. Men jeg har opplevd at nå, i jobben på Lopphav Marine Verneområde, så er det veldig stor aksept fordi at man har snakket litt om det. Det er ikke sånn at man ikke skal få lov til å feske, det er ikke sånn at det blir på en måte sperret av. Det er et område som skal bli tatt i bruk, men man må kanskje ta det i bruk litt annerledes. Og jeg tror jo også at veldig mange som bor langs kysten er veldig glad i havet og havområdene sine. Og jeg tror at de sitter på mye kunnskap som kan bidra til et godt vern. Så jeg er veldig glad for at det er lokal forvaltningsmodell.
2: Onsdags ettermiddag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg så var det en lokal aktør på scenen Vitica AS og Tommy Gamst Vitica som fortalte om det unike prosjektet de har laget pilot på når det gjelder søppelhåndtering fra fiskerne i Nordvågen.
3: Tommy Gamst Vitica heter jeg, og vanligvis så er jeg bare på det tekniske bordet her på kyst- og havnekonferansen. Vi har hatt den tekniske delen her siden 2020. Så nå har jeg fått lov til å ta steget opp derifra og snakke litt for dere om et spennende prosjekt som vi har holdt på med nå i noen år. Vi har hørt litt om vern av havet, og etter meg kommer også det her om tareskogen, så nå skal vi ha et søppelinnlegg. På Fest, Olje og Jazz i 2023 så kommer Rune Berg fra Massenes gjenvinning til oss og Nordkapp Region Næringshage. Og han sier det at fiskerne trenger et bedre system for levering av avfallet deres på havna. Det som er i dag funker ikke. Så sånn er det. Det er også noe med at EU-taksonomi og dokumentasjonskrav, dere vet mer om det her, mange av dere, enn jeg da. Men det her er helt klart at det blir viktigere og viktigere å kunne dokumentere at man får avfallet de det skal, og ikke på havet i hvert fall. Banken også spør om det. Så det her sier jo at ja, det her lar seg jo gjøre. Det er jo ikke noe problem. Så det ble satt opp en prosjektgruppe. Næringshagen gjorde det. Det var Masternes gjenvinning, det var vi, det var noen fiskere, råfiskelaget. Og så begynte vi å se på da behovene og hvordan vi kunne løse det her. For sånn som det var nå, så fantes det ikke noe system. Vi så først etter andre aktører som hadde laget noe tilsvarende, men det var ikke tilpasset det været som er. Når det er malabarisk vær og fiskerne bare skal inn og kaste søppel, så må det bare funke. Det kan ikke ruste, og det må være tilpasset den havnen som man har. Adgangskontroll, det fantes i hvert fall ikke her på havna, sånn at det ble mye rot også på kaja. Folk bare levnet fra seg. Men det var jo perfekt for oss, for da kan vi lage det. Vi jo noen smartinger alt på si, som vi liker duppet ditt da, ikke bare digitale systemer. Så det å lage en løsning med adgangskontroll og vekter og sånt, det var midt i blinken. Så vi satt i gang, begynte først å se på hvem en fisker. Vel, vi tenkte at generelt messig så det kanskje en 50 år gammel dugende kar med store nevver, han har kanskje handsker på seg, og han ikke egentlig så veldig glad i teknologi. Han synes kanskje at det litt slitsomt. Så det her må fungere bra, det må være enkelt. Først og fremst fikk vi tak i en garasje på Nordvågen AS. Den var full av søppel, så den ble pusset opp og gjort klar for den første løsningen her. Men så endte det opp med at vi ikke ble bruken likevel. Men de skal ha alt takk for at de sto til der. Ja, så vi tok oss og bygde videre, fant ut at det skulle være en container, sa Nordkapphavn, og det vi fant ut at det måtte være enkelt. Kun en knapp var våres mål. En knapp var alt de skulle trenge å forholde seg til. Vi var på Festskole og Jazz med den første prototypen vi fikk lagd. Da var det vektplater som vi tegnet, og så fikk Honningsvåg Mech til å produsere alt internt her i Honningsvåg. Og vi fikk sjekke at vi er på rett vei. Vi hadde en PIN-kode-løsning med gode taktile knapper, sånn at du kan trenger ikke å ta av deg handskene en gang for å kunne interagere med den her. Og etter hvert så fikk det her prosjektet da navnet Bluebin. Det var ikke bare. Vi skulle egentlig være ferdige i fjor, så vi jo et digitalt byrå drevet med finsk sisu og nordnorsk stahet, som vil jeg ikke si. Og det måtte mye både finsk sisu og nordnorsk stahet til. For det var mye utfordringer som dukket opp underveis. Men i vår så fikk vi heisa opp den første containeren og begynt løsningen. Da hadde vi fått satt ut 5 vektplater inne i containerene, satt opp skjerm og det ene og det andre, og kunne begynne pilottestingen. I 26. august i år så hadde vi offisiell åpning i Nordvågen. Det var mange til stede, og Nordkapregionen Havn har nå tatt og bestilt da 2 containere på en 5-års leasing. Men det her var jo bare her i Honningsvåg, og det er jo bare 2 containere. Så hva gjør vi videre? Det her gjelder jo alle havnene i hele Norge. Og det vi ser er at de fleste har ikke oversikt over hvem som leverte og hvor mye. Det er det som er det store problemet. Så vi så på litt dokumentasjon her. I 2021 så ser vi at det er bare 3 av 10 havner som har en godkjent avfallsplan. Og det er ingen samlet statistikk på hvor mye avfall som blir levert. I hvert fall utifra de skildene vi fant. Og vi ser også det at 46% av plasten på norske strender kommer fra fiskeri og havbruk. Så her er potensialet stort. Systemet for registrering av mottatt avfall er teknisk mulig, men vil være svært ressurskrevende og neppe føre til en økt innlevering av avfall, ble det sagt i en av rapportene. Men det var jo akkurat det her vi ville gjøre noe med. Vi ønsker å i hvert fall gjøre det enklere, sånn at vi legger til grunn for at man kan begynne å dokumentere. Som jeg var litt inne på, vi lagde en løsning da som skulle være bare med en knapp. Så klart, først må du komme deg inn i containeren, og det er da en PIN-kode. Hvis du ikke har bruker fra før, så tar du bare og lager deg bruker med å scanne QR-koden, registrere fartøyet, og så skriver du inn PIN-koden som fikk på SMS. Når du kommer inn, så er du allerede registrert på ditt fartøy, og du bare kaster søppelet i de beholderne som er der. og trykke på en stor skjerm, stor knapp for å registrere det. Og så er det sånn at når du har registrert det, så får du denne kvitteringen på telefon, at nå har du, altså når, jeg mener når du har kastet, så får du en sms, så som du kastet, sorteringsgrad, kjempeflink, og så er det en lenke til å komme til din klimarapport. Fordi fiskeren, han får full oversikt inne på sin Bluebin min side, og så kan man ta det med seg til banken, få grønne lån på kvota, eller hva det skulle være, og uansett ha dokumentasjonen sin i orden. Havna har et tilsvarende tilgang til denne Bluebin, med liksom, det blir deres styrhus, som vi liker å kalle det. Da kan de selvfølgelig med hvem som kaster hvor mye på hver av lokasjonene. De ser det i live. Det blir også gjort en varsel når dunken er full. Det er også en QR-kode inne i containeren som fiskeren kan registrere, og så si fra hvis det er noe som er galt, hvis det er noen som har rotet det skikkelig til. Men det vil også være et stillbilde før og etter han har registrert. Vi prøver å tenke litt personvern, så vi tar ikke bilder når personene er inne i containeren. Og da kan man sjekke at ok, det er nok du som har levnet denne svære tampen der midt på gulvet. Og så ser man da type og mengde per fartøy, og CO2-ekvivalenter og den type ting. I stedet for å si at vi tror at fiskeren sorterer mer, kan vi etter hvert faktisk dokumentere bruk, mengder og utviklinger, sa Havna. Innen piloten, så langt som vi har kommet, så har vi jo lært allerede en del ting. Folk tok for eksempel ikke å trykke på denne knappen, det bare gikk ut, så da fant vi ut at vi måtte lage en automatisk registrering, så når de har gått ut og det har gått 10 minutter, så blir det registrert likevel. Vi fant også ut at fiskerne trengte litt mer informasjon, tross vi prøvde å gjøre det så enkelt som vi hadde gjort. Så vi måtte legge på litt mer på skjermen, en plakat og en QR-kode på døra og litt sånne her type ting. Så vi er enda under utvikling av sånne veiledninger da. Fordi jeg vet ikke om dere kjenner til fiskerne, men er jo litt sånn, jeg vet ikke, litt svirret når de er med på havna der og har vært ute til sjøs og ja. Og så man at kanskje man trenger også en liten gulrot for at man får flere til å bruke den avfallsløsningen. Så her er det muligheter å komme med en bløtkake eller gratis leieplass på havna eller noe sånt fremover, hvis man er flink til å bruke systemet og får en sorteringsgrad. Så det blir spennende å se, uansett. Fisken kan hente ut statistikken og klimarapporten og få seg grønne lån. Så det blir spennende å se om det blir noen besparelser for oss og fisken. Det er et modulært system. I de løsningene som vi har nå, de to containerene, så er det 5 fraksjoner, 5 beholdere. Tau og plast og restavfall og sånt. Men vi kan også legge på flere etter hvert. Etter hva behovene er. Det eneste havna trenger å komme med er lokasjon og strømmen, og så kan vi levere en helt ferdig, nøkkelferdig container. Den trenger ikke være en container heller, som vi så litt tidligere. Vi tenkte på den garasjen, det kan det være. Det kan også være bare en lokasjon inne på et fiskemottak eller et annet havnebygg. Og vi tenker at farlig avfall, spillolje og den type ting, er det her også rigget for. Herreløst avfall har det vært snakk om mye tidligere, som et stort problem, altså du tar opp gammel lina eller noe sånt, som en andre sitt. Hvor gjør du av det? Og det er også krav på dem, på fisken, at de må ta det opp, hvis de får det. De kan ikke bare hive det tilbake i sjøen, så vidt jeg har forstått. Så det bør også være en enkel måte å registrere. Så, det her er laget i Honningsvåg. Vi er veldig stolte av det. Vi har fått mye støtte. Prosjektet i seg selv fikk støtte fra Norges Råfiskelag, Samfunnsløftet. Nordkapp Region Havn var jo med på den første piloten. Stilte container til disposisjon. Innovasjon Norge og Infranord ga støtte til produktutviklingen. Så det her og det har vært mange aktører med i bildet for å få det til. Og det er veldig artig å se også at man kan lage sånne prosjekter med masse synergieffekter, ringvirkninger, og også kan bli et produkt for oss i Vitika da. Så har vi litt flere ben å stå på. Det var det jeg skulle si. Hvis dere interessert, ta gjerne kontakt, så kan vi ta oss og vise dere rundt på, i Nordvågen, for eksempel, på den containeren der. Og hvis dere interessert i en sånn her løsning i deres havn, eller det noen andre som kan tenke seg det, så vi veldig behjelpelige. Takk for meg.
2: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen «Trust eller langs kysten, hva må vi være forberedt på?» Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
4: Sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk, som et par andre også har vært inne på. Altså rett etter den kalde krigen, så var det jo en stor framtidsoptimisme. Og jeg mente jo at en måte å sikre fred og stabilitet på, det var jo en stadig mer liberalisert handel. USA var jo veldig ivrig på å få Kina inn i WTO. Og det var jo veldig greit, for hvis alle land og alle aktører spilte etter de samme spillereglene, så ville jo da globalisering og frihandel, det ville jo sørge for vekst og velstand for alle. Og så har det jo da etter hvert blitt klart at sikkerhetspolitikk, det dreier seg også om næringsliv, om økonomiske transaksjoner, om oppkjøp, eller långivning eller anskaffelser. Og det ikke mulig å skille økonomiske interesse, privat næringslivs interesse, fra sikkerhetspolitiske hensyn. Dere husker helt sikkert Bergen Engine sa ikke for noen år siden. Det var på en måte en vekker at nei, en kan ikke selge en motorfabrikk som driver vedlikehold av Marietta og skip fra NATO-land til en russisk aktør. Kjøperne hadde jo tette bånd til, eller de som ville kjøpe, det hadde jo tette bånd til Russland og til personer på sanksjonsliste. Et annet døme er jo en bedrift i Oslo, Instrumentkompaniet, der det var en russer som kjøpte en del måleinstrument. Det var tilbake i 2019 i 2020. Så husker dere sikkert at fiberkabel mellom Svalbard og fastlandet ble skadet i 2022. Rett etterpå så kom den samme russeren tilbake og etterspurte da spesifikke utstyr, sonarutstyr og avansert teknologi. Vi ble jo varslet, og personen her, han var jo en av de 15 diplomaterne som ble utvist i 2023. Så har jeg bare med en liten overskrift når det gjelder Svalbard. Der har det jo vært en eierom, Søre Fagerfjord, som eierne har ønsket å selge, og har jo også da sagt at her er det en kinesisk aktør som er interessert i å kjøpe, og det mulig at formålet her egentlig var at staten skulle gripe inn og kjøpe det. Men så er det da en del klausuler i de dokumenter her som gjør at selgerne kan ikke selge uten en godkjenning fra NFD. Så her mener jo staten at vi er egentlig sikre. Men det har vært mange andre forsøk på oppkjøp i Longyearbyen, både av forretninger, av hotell, av restauranter og så videre. Men så langt så har det løst seg ved at det har vært norske aktører eller andre aktører som har kjøpt det. Så ble det vel også nevnt så vidt at havna i Kirkenes har jo også vært utsatt for interesse fra kinesiske aktører og selskapet Costco. Og Costco er altså et stort shippingselskap, stort kinesisk shippingselskap, er jo på en liste i USA da, og et kinesisk selskap som er nært knytt til det kinesiske militæret, til PLA. Og amerikanske styresmakter har jo også hevdet i år at Costco utstyrer i hvert fall enkelt av sine skip med etterretningsutstyr, blant annet for å drive signaletterretning. Dette er selvfølgelig noe som kinesiske styresmakter tilbakeviser på det aller, aller sterkeste. Det er helt fantastisk, for da har jeg et bilde igjen. Og jeg skal ikke oppsummere dette her, men vi er selvfølgelig helt avhengige av informasjon og tips. Og vi får ofte sånne spørsmål, ja, hva skal vi se etter? Det kan være vanskelig å være veldig konkret på det. En god indikator kan være lytt til magefølelsen. Altså får du henvendelser som du synes er litt snodige, litt utenfor normalen, eller du observerer enten det er fartøy, eller personer, eller kjøretøy på plasser der det er unormalt at det er, eller du får venneforespørsler eller andre henvendelser, så er det veldig fint hvis vi får beskjed. Kan gjerne snakke med en kollega eller en sjef eller noe sånt, men hvis vi får beskjed, så kan vi også se, kanskje er det andre som har fått det samme, og da er det noe som kan være veldig interessant for oss. Så det var det.
1: Tankevekkende innlegg. Der har du en liten presang, og så må jeg stille deg et lite spørsmål før du går av scenen. Vi befinner oss nå i Finnmark. Du har selv beskrevet det. Stormaktsinteressene møtes, grenser mot Russland. Hvor viktig er det at tilliten mellom befolkningen i Finnmark og nasjonalstaten er god og vedvarende, sett fra ditt ståsted?
4: Nei, altså den tror jeg er helt opplagt viktig. Ikke mer fra mitt ståsted, men fra alle sitt ståsted. Ja. Og så ja, kunne snakke lenge om det med tillit. Norge er jo fortsatt et av de landene som, der du har veldig stor tillit, både til styresmaktene, kanskje litt mindre til media, men også til domstoler og til politi og sånne ting. Men ikke minst tilliten folk og folk i miljø. Den er rekordhøy i Norge. Men i mange land så er den egentlig på vei ned. Og det er også en stor fare, ikke bare for etterretning og det som vi er opptatt av, men egentlig mer for lim i samfunnet.
1: Tilliten er en viktig kapital.
2: Klokka er 16:54. Nordkapp nytt. Anita Holmgren fra Honningsvåg er verneområdeforvalter for Lopphavet marine verneområde og holdt onsdag innlegg under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Hun fortalte om arbeid med marin forvaltning, utfordring i havområdene og hvordan lokalsamfunnene skal involveres i forvaltning av verneområdet. Lopphavet marine verneområde ble opprettet i 2022 og dekker 1322 kvadratkilometer. Området omfatter havområdene utenfor Loppa, Hasvik og Alta, og skal ivareta viktige naturverdier, korallrev, tareskog, næringsområder for sjøfugl. Et nettverk av godt forvalta marine verneområder er viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir oss, som fiske, oksygenproduksjon, opptak av CO2 og turisme, sa verneområdeforvalter Lopphavet marine verneområde Anita Holmgren i innlegget. Holmgren understreker at norsk marin vern ikke er det samme som fiskeforbud. Hun viste til at flere marine verneområder i Norge åpner for aktivitet og næringsvirksomhet, men med hensyn til sårbare naturverdier. Et viktig tema i innlegget var det hun kalte endringsblindhet, at hver generasjon oppfatter naturtilstanden de vokser opp i som normalt. Hun trakk frem eksempler fra Finnmarkskysten, blant annet endring i fugleliv, fiskebestander og tareskog. Lopphavet forvaltes gjennom et lokalt verneområdestyre som har representanter fra kommunene Loppa, Hasvik og Alta, samt Sametinget og Fylkeskommunen. Nå arbeides det med første forvaltningsplan for området, der lokalkunnskap, forskning og samarbeid med næringsliv og myndigheter skal spille en sentral rolle. Tommy Gamst Vittika, daglig leder i Vittika AS, presenterte under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg det digitale avfallssystemet Bluebin. Prosjektet er utviklet i Nordvågen og skal gjøre det enklere for fiskere å levere, registrere og dokumentere avfall i havn. Løsningen er utviklet gjennom et samarbeid mellom blant annet Vittika AS, Fiskeren, Norges Råfisklag, Masternes Gjenvinning og Nordkapp Region Havn. Målet har vært å lage et enkelt system som fungerer under krevende forhold i nordnorske havne. Fiskerne trengte et bedre system for levering av avfallet sitt på havna. Det som er i dag fungerer ikke, sa daglig leder Vittika AS Tommy Gamst Vittika i innlegget på havnekonferansen. Systemet består av en container med adgangskontroll, registrering, vektplate og digitale løsninger som gir både fiskerne og havna oversikt over levert avfall. Fiskerne får dokumentasjon på leveringen og tilgang til egne klimarapporter, mens havna kan følge med på volum, sorteringsgrad og når avfallsbeholderne må tømmes. Den første pilotcontaineren er tatt i bruk i Nordvågen. Nordkapp Region Havn har senere bestilt 2 containere for 5 års leasing. Prosjektet har mottatt støtte blant annet fra Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og InfraNord. Vittika AS håper nå at løsningen kan bli et nytt produkt for bedriften og bidra til bedre avfallshåndtering langs kysten. Nordkapp Frivilligsentral har inngått et samarbeid med Radio Nordkapp om en plakatløsning på radionordkapp.no om arrangementet i Honningsvåg. Plakaten skal vise det som skjer hos Nordkapp Frivilligsentral de neste dagene. Plakatløsningen vil også bli brukt til å minne om aksjonen Jul for alle, for å nevne et eksempel. Avtalen gjelder for 1 år. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 9,3 grader i september 2026. Den varmeste septembermåneden registrert på Valand var i 2004 med 13,5 grad. Kaldest var det i 2015 med 8,5. Lavest temperatur i september i år var det 3,9 grader målt 20. september. Den høyeste temperaturen ble registrert 12. september, da termometret viste til 14 grader. Nedbør endte på 41,6 millimeter denne måneden. Mest nedbør kom det 10. september med 14,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 30 dager i Honningsvåg. Middelvind lå på 5,4 meter per sekund. Sterkest vindkast ble målt den 28. september, 15,5 meter per sekund. Det ble satt en historisk rekord i Kautokeino. Kautokeino fikk 148,9 millimeter nedbør i september, rundt 3,5 gang normal, som er 43 millimeter. Den nye månedsrekorden for høy totalnedbør i en måleserie som er 131 år gammel og går tilbake til 1895. Den tidligere septemberrekorden var 121,2 millimeter målt i 1932. Normalen er beregnet ut fra gjennomsnittsverdien i perioden 1991 til 2020. Dette 30-årsperioden danner det som kalles referanse når det gjelder temperatur, nedbør og sammenlignet med det som vi kaller for normalt. Turnskutter 15 spilte sesongens siste seriekamp torsdag mot Kautokeino borte. Det ble seier 2-5 med pauseresultat 1-4. Trener June Mariell Hansen forteller at det ikke var lagets beste prestasjon spillemessig, men turn kontrollerte det meste av kampen. Treneren er stolt over utviklingen til spillerne og prestasjonen denne sesongen. Selv om sesongen er ferdig, fortsetter laget med treninger, sier Hansen. Fotballsesongen nærmer seg slutten. Sesongens siste hjemmekamp i seriespillet for Honningsvåg Turn- og Idrettsforening blir spilt lørdags ettermiddag. Det er gutter 13 år som har sesongavslutning på Honningsvåg stadion mot Bjørnevatns første lag. Femtedivisjonslaget til turn avslutter sesongen på mandag med bortekamp mot Bosekopps andre lag. Bjørnevatn idrettslag vant femtedivisjon i fotball Finnmark. Nå venter kvalifisering til Norsk Tipping-ligaen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme i Bjørneparken 17. eller 18. oktober mot vinneren av 4. divisjon i Troms. Siste serierunde i 4. divisjon blir spilt 10. oktober. Nærings- og fiskeridepartementet ba høsten 2025 Nofima gjennomgå systemet for omsetning av kvote. Rapporten som nå foreligger vurderer hvordan ordningen fungerer i praksis og hvilke konsekvenser den har for verdiskapning, sysselsetting, bosetting og fordeling av fiskeressursene. Jeg har bestilt denne rapporten fordi jeg mener dagens system med omsettelige kvoter ikke i tilstrekkelig grad bidrar til målet i havressursloven om å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. De høye kvoteprisene etter lukking av snekrabbefisket har skapt debatt og reist spørsmålet om hvor rettferdig systemet er. Derfor ønsker vi mer kunnskap om hvordan omsetning av fiskeritillatelser fungerer i praksis, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsnes Arbeiderpartiet en pressemelding. Rapporten er en oppfølging av Riksrevisjonens rapport som skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger, sier ministeren. Rapporten analyserer tre sentrale endringer i norsk fiskeriforvaltning de siste 55 årene. Innføring av ringnotkonsesjonene i 1970, lukking av torskefiske for kystflåten i 1990 og lukking av snekrabbefiske i 2025. Felles for alle tre er at fiskeritillatelsene raskt fikk betydelig økonomisk verdi etter at adgangen til fiske ble begrenset. Rapporten viser også at verdien av fisketillatelser har økt kraftig over tid. Lukking av fiskerier og senere strukturordninger har bidratt til økt lønnsomhet og effektivisering i næringen, men også til at store verdier har blitt konsentrert på færre hender. Utviklingen har styrket den økonomiske bærekraften i næringen, samtidig som de høye prisene på fiskeritillatelser gjør det mer krevende for nye fiskere å etablere seg, noe som kan utfordre målene om rekruttering, bosetting og aktivitet langs kysten. Sametingsrådet er i gang med arbeid med ny sametingsmelding om sikkerhetspolitikk og sivil beredskap. Meldingen skal danne grunnlaget for sametingens videre politikk på et område som stadig får større betydning. Med denne meldingen ønsker vi å etablere et kunnskapsgrunnlag og en politisk retning for sametingens arbeid med sikkerhetspolitikk og sivil beredskap i årene som kommer, sier sametingsråd Paul Bendik Joma i NSR i en pressemelding. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 blir lagt frem på onsdag. Forslaget til statsbudsjett legges frem av finansminister Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet og holder finanstalen i Stortinget. Det starter klokka 10 på onsdag. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Deiglia fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen, 16,1 grader fredag klokka 6 om morgenen. Laveste temperatur siste døgn, Rassegavalri i Kautokeino, minus 0,9 grader torsdag før klokka 20.00. Kraftigste vindkastet hadde vi i Rognsundet, 22,2 meter per sekund før klokka 4 natt til fredag. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 2. oktober. Honningsvåg 9 grader, sør-vestlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 11 grader, sørlig laber bris 7. Fruholmen 12 grader, vestlig frisk bris 10. Lakselv 9 grader, sørlig frisk bris 9. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørlig frisk bris, liten til stiv kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Dreiende til sørvestlig periodevis frisk bris i vest. Skodda og lavt skydekke på vidda og i østlig fjordstrøk. Ellers lettskya oppholdsvær. Tilskyende i vest. Lørdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris i utsatte plasser. Sent om kvelden økende til liten kuling. Forbigående regn om formiddagen. Ellers for det meste skya og stedvis skodda. Temperatur i kammervær 9-12 grader. Søndag sørlig eller sørvestlig frisk bris opp i liten kuling. Forbigående stiv kuling på kysten i vest om formiddagen. Spredte regnbyger om formiddagen. Temperatur på Nordkapplatået 9-11 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 4. oktober klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktiviteter finner du på nett hos Nordkapp menighet.

0: skriver du? Partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg? Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen skal vi høre mer fra Kyst- og Havnekonferansen. Radio Meam har kveldssending i kveld klokka 22.00. Den sendes også over Radio Nordkapp sendernett. Anita Holmgren fra Honningsvåg jobber nå med Lopphavet verneområde gjennom statsforvalteren. Og hun holdt også foredrag under Kyst- og Havnekonferansen i Honningsvåg onsdags ettermiddag.
2: Jeg er jo ansatt hos statsforvalteren i Troms og Finnmark, men jeg og de 13 andre nasjonalparkforvalterne, eller vi er 13 nasjonalparkforvaltere til sammen, vi jobber ikke for organet statsforvalteren. Vi er ansatt der, bare som for å være helt tydelig på det. Så, jeg jobber for et politisk styre som forvalter Lopphavet marine verneområde. Og det her, dere har kanskje hørt om Stabbursdal nasjonalpark, Øvre Pasvik, Ånderdalen på Senja. Det er mange nasjonalparker, men det her er den første nasjonalparken, eller marine verneområde, som er under vann. Så i dag så skal jeg snakke litt om marine verneområder. Jeg skal snakke litt om den lokale forvaltningsmodellen. Og jeg skal også snakke litt om de utfordringene vi har møtt, og de mulighetene vi ser i starten av å begynne et forvaltning på et marint verneområde. Så, først så vil jeg bare introdusere en av de største utfordringene vi har ved å forvalte natur. Det er noe som heter endringsblindhet. Og det går på det at vi mennesker, vi lever ganske korte liv i forhold til de store svingningene i naturen. Dere som er eldre enn meg her i salen, og det er jo kanskje en del av dere som er eldre enn meg her i salen, dere har en større forståelse om hvordan naturen har endret seg, fordi at dere har levd lengre. Og jeg kan jo bare vite i min levetid at lyden fra fuglefjellene har blitt lavere. Jeg ser at krysjen hekker på andre plasser, men hvis vi hører på historien fra dem som kommer før oss, så tok han pappa, når han var ung, så var han i Porsangerfjorden rett innenfor her. Og der så kunne han ta oss og sette poteten på kok, og så kunne han gå ut og hente seg kokfisk. Det er sikkert noen av dere i salen som også har de samme historiene. I min levetid så har vi aldri kunnet det, for Porsangerfjorden har vært tom for fisk. Bestefaren min, han var fisker her og hadde kai her på Sarnes, 10 minutter herifra. Han husker når han kom inn med båten en sommersdag, og han så steinene i fjæra når han nærmet seg kaia si. Dette var fordi at der det før hadde vært tareskog som hadde stått opp, så var det nå helt bart med bare noen små svarte kråkeboller som var der. Og dette er jo bare to eksempler. Jeg er sikker på at dere kanskje tenker på noen flere. Og endringsblindhet, det handler om at vi mennesker, vi lever kort, og hver generasjon som vokser opp får en definisjon av hva er det som er normalt. Det var sånn det var når jeg var liten. Det var det som var et rikt og sunt hav. Og det handler jo ikke bare om nostalgiske fuglehyl om sommeren, eller at vi skal få ferske middag. Det handler om at et økosystem tar og så gir oss noen tjenester når det funker. Man kan se på økosystemet i havet som en stor maskin der alle tannhjulene må være smurt, de må gå rundt. Det vi får ut av et økosystem er fiske. Vi får ut oksygen med at vi får fotosyntese. De bittesmå algene og taren produserer oksygen til oss som vi kan puste. Det tar opp karbon. En tredjedel av den karbonen vi mennesker har tatt oss og sluppet ut, har kommet ned i havet. Og det gjør at vi ikke har fått de veldig dramatiske endringene i klimaet. Og valene, valturisme. Vi har mange tjenester som vi får fra et fungerende økosystem. Og her kommer det inn med marine verneområder. For at vi skal klare å holde på tjenestene som et økosystem gir oss, så er vi nødt til å ta vare på det systemet. Og et nettverk av marine verneområder, det er et struktur, en infrastruktur i et robust hav. At vi klarer å finne forskjellige områder som har forskjellige naturverdier, vi klarer å ta bredt vare på forskjellige gyteområder, forskjellige naturtyper under vann. For under vann har vi naturtyper akkurat som vi har skog og myr over vann. Så har vi svamphager, korallrev, tareskoger under vann. Og vi må ta vare på det her i et nettverk, slik at vi opprettholder naturen. Og mange sier jo kanskje, ja, men at vi har jo god fiskeriforvaltning. Men det er bare halve delen. For vi må både ha god fiskeriforvaltning, vi må ha nok gytefisk i fjorda, eller gytefisk, men vi må også ha gytefjorda og gyteområder hvor de her fiskene kan gyte. Vi trenger å ta vare på hekkeområdene til sjøfugl. Vi må også ta vare på områdene hvor sjøfugl kan få lov til å spise. Og vi må ta vare på loddebestand. Uansett, så marine verneområder kaller det ofte et infrastruktur i et robust hav. Og mange tenker jo marint vern, det her betyr fiskeforbud. Men norsk marint vern, det er ikke synonymt med fiskeforbud. Det er, man kan ta også se, hvis dere ser den lille figuren min her nede her, så kan man ha, det her er tatt ut, at vi har på en måte helt business as usual, open access, at man har et hav der man kan gjøre aktiviteter. Vi har delvis vern, og vi har fullt vern. Fullt vern vil være kanskje fiskeforbud. Og mesteparten av det norske marine vernet går i denne delvis bern-bolken. Og det har blitt gjort studier, ikke så mye i Nord-Atlanteren, men på marint vern. Og der ser vi at godt forvaltet og godt designet marine verneområder, det styrker biodiversiteten. Vi får flere arter, vi får mer av artene, og det styrker fiskeriene. Vi får bedre produksjon av fisken, og mer på et mindre område. Og det er sikkert mange som ikke har hørt om marint vern, men marint vern er absolutt ingen ny tanke i Norge. Vi har holdt på med marint vern i masse år. Skal jeg se her, kanskje jeg stiller meg bak her så ser dere. Så det begynte allerede i 1953 at det ble påpekt at fredning av korallrev, det var på sin plass i Trondheimsfjorden. Videre så i 1987 så var det satt ned arbeidsgruppa for marine verneområder av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet. Det ble fulgt opp i kystmeldingen i 1999, da det ble bestemt av Stortinget at vi skal designe og lage et nettverk av marine verneområder i Norge. Og det kom også frem i havmiljømeldingen i 2002. Og i 2004 så ble Stjørdal-utvalget, et utvalg som skulle se på alle de marine områdene vi har i Norge og lage en plan for bevaring. De publiserte sin rapport. Her ser dere kartet, og det er enda ledestjerna til det marine vernet i Norge. Så helt der over så ser dere Honningsvåg, Magerøya, Porsangerfjorden, der utredes det vern nå, Lopphavet marine verneområde, der jeg jobber for, og Andfjorden ser man også her. Og i nyere tid så har vi fått en ny stortingsmelding, 21, helskapelig nasjonal plan for bevaring av viktige marine verneområder for marin natur, og vi har fått en internasjonal driver, at vi fikk naturavtalen i 2022, hvor 196 land signerte. Hvis dere har fulgt litt med i nyhetene i det siste, så fikk vi også Norges største marine verneområde nå 18. september i 2026. Og jeg kommer til å få en kollega der med en ny marin verneområdeforvalter. Det kommer et nytt styre. Og nå er 24 av de 36 områdene i denne planen fra 2004 er nå blitt realisert. Så det var litt om det her marine vernet. Og nå skal jeg snakke litt om Lopphavet marine verneområde, der jeg jobber. Så Lopphavet marine verneområde, Det ble vedtatt av kongen i statsråd i 2022. Det er et område som inntil 18. september i år var det største marine verneområdet vi hadde i Norge, på 1322 kvadratkilometer. Og i Lopphavet så finner vi veldig grunne områder, og vi finner kjempedype områder. Og vi har masse forskjellige naturtyper i de her marine naturtyper her, som vi skal ta vare på. Vi har et delområde C. Dette området er det ikke lov å bunntråle eller bruke snurrevei, som det er brukt som et referansområde på å se hva egentlig effekten av denne type fiskeri. Og vi har to korallrev både her og her på totalt 25 kvadratkilometer, som jeg skal snakke litt mer om etterpå. Og der er det det strengste vernet med fiskeforbud. Området skal også ta vare på det samiske naturgrunnlaget, og det skal ta vare på næringssøkområdene, altså hvor lomvi og lunde og krysja og kysttorsk skal finne middagen sin. Lopphavet marine verneområde er forvalta lokalt. Så jeg fikk jo en ganske optimistisk intro som statsforvalter her. Men min arbeidstid er 100% bestemt av et politisk styre, et verneområdestyre. Og verneområdestyret, det består av Loppa, Hasvik og Alta kommune, altså de kommunene som har areal i verneområdet, Sametinget og fylkeskommunen. Og det lokale styret har en ansatt i administrasjon til sin disposisjon for å gjøre de oppgavene de vil, og Miljødirektoratet er klagemyndighet på vedtak. Og så skal jeg snakke litt om, for vi har nå jobbet omtrent ett år i lokalforvaltning. Og lokalforvaltning har blitt gjort før i nasjonalparker. Og mye av på en måte, de strukturerne og malene som vi jobber etter er tilpasset områder på land. For eksempel besøksstrategier er tenkt at man skal legge opp bålplasser, man skal legge opp turstier. Og dette blir fort litt vanskelig når man kommer til maritime områder. Og en annen ting er jo det her med å ta vare på naturtyper. Som vi har myr og skog og eng på land, så har vi naturtyper i havet. Og nå skal jeg bare trekke frem to naturtyper som vi har møtt forskjellige utfordringer og muligheter når vi har begynt å jobbe med dem. Så det første er det her korallrevet på dypt vann. Så i Norge har vi korallrev. De er litt annerledes enn de tropiske korallrevene, men på 200-300 meters dybde i Lopphavet så finner vi sånne her eldgamle strukturer som begynte å vokse allerede rett etter istida. Og i de her to korallområdene, vi har i Stjernsundet her, og så har vi et i Lopphavet her ute. Her har vi veldig sterk lovgivning. Det er ikke lov med fiskeri. Og grunnen til det er fordi at hvis dere ser det bildet her, det her kalles sjøtrær. Og det ser nesten ut som et tre på land. Det kan bli 6 meter høyt. Det er en hornkorall. Man kaller det hornkorall, for når man klemmer på det, så kjennes det litt ut som et horn. Litt sånn mykt. Og hvis en fiskekrok, til og med bare en liten pilk, eller en liten sånn juksekrok, setter seg fast i sjøtræet, så kan det bli røkket opp, og dette, og dø. Og de her sjøtrærne kan bli 6 meter. Vi har ingen sjøtrær på 6 meter nå, fordi at de er blitt tatt opp og fisket. Og jeg kan ta neste bilde her. Vi har en stor kartlegging nå på Stjernsundkorallen, et av de to korallområdene. Så snart får vi veldig nye og fine bilder på det. Og det dere ser oppi her er øyekorall. Det er en liten sånn krepsdyr som lager et lite kalkskjelett når det vokser opp. Og når det dør, så lages det lite kalkskjelett over der igjen. Den har sånne små tentakler ute og spiser partikler i vannmassene. Og den her bygger seg opp sakte, men sikkert. Og etter et par tusen år, så har det blitt et par meter med korallrev. Og det er 600 arter som er tilknyttet de her korallrevene, og veldig viktige områder for livet i havet.

0: del av på Lopphavet. Her ser vi Loppaøy. Her ser vi Sørøya. Og dette bildet her er tatt av meg når jeg bare står på Loppaøy og ser utover. Da ser du kronene av stortaren gå gjennom vannet på Fjæra sjø. Eller at de stikker opp gjennom vannet. Og på Tareskog så må vi samarbeide for å klare å ta vare på denne naturtypen. For Tareskogen har nemlig en vaktmester. Nemlig han her, Steinbiten. På 60- og 70-tallet så var det et stort overfiske av torsk og steinbit. Det gjorde at de her kråkebollene her, de ble ikke spist opp. Og dermed så spiste de ned store deler av Tareskogen. Men ikke på Lopphavet. I hvert fall ikke overalt på Lopphavet. Og vi har en del steinbit som opprettholder Tareskogen, så vi har en frisk Tareskog. Men det er jo om å gjøre at de her steinbitene, at det blir nok av dem til at de klarer å opprettholde denne naturtypen. Så her må vi snakke med turistfiskebedrifter, vi må snakke med fiskere, vi må skape samarbeid for å sammen klare å drege forvaltningen i land. Og det siste jeg skal si nå, er den plan vi holder på med styret på Lopphavet, marine verneområdet. Vi skal lage en første forvaltningsplan. En forvaltningsplan, det skal holde seg innenfor lovverket, loven, men det skal ta oss å definere langsiktige mål og være et sånn styringsverktøy som det politiske styret kan ta beslutningen sine med. Og vi har satt en ganske god planperiode fra 2026 til 2029, og det er fordi at vi skal ha mulighet til å ha ordentlig medvirkning, at folk skal få komme inn i forvaltningen og si hva de mener, og vi skal prøve å få med oss ordentlig kartleggingsprosjekt, og få med oss prosjekter med universitet og forskningsmiljø. Men i hvert fall, denne planen her går ut på at først, vi er nå på arbeidspakke 1, vi må vite hva vet vi om Lopphavet. Hva lever der? Hvilke naturtyper er der? Her samler vi inn lokalkunnskap, vi samler inn vitenskapelig kunnskap. Arbeidspakke 2 blir deretter å sette et mål. Hva er fremtid? Hvilken fremtid vil man ha for naturen på Lopphavet? Ja, hva skal man bevare? Og her er det viktig, tenker jeg, å få de lokale med, slik at man får finne ut hva er det som betyr noe i de her områdene. Så er det å finne ut hvordan kommer man fra der man er til der man skal. En arbeidspakke 3 for tiltak og praktiske retningslinjer. Arbeidspakke 4, det er at vi skal ha en besøksstrategi. Normalt tilpasset, ikke sant, bålplasser og turstier. Men på Lopphavet må det kanskje være noe annet. Hvordan kan vi formidle en natur ingen ser, fordi at den er langt under havet? Og arbeidspakke 5 er samarbeid for en helhetlig forvaltning. Fordi at vi er jo et marint område, og vi er det første ute i løypa. Nå kommer snart Andfjorden, marine verneområdet, etter oss. Vi må ha nye samarbeidspartnere. For eksempel kystvakta er jo veldig viktig for oss. For på landet er det jo Statens naturoppsyn, men kystvakta er jo kanskje noen vi må stifte samarbeid med. Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet. Så derfor så har vi en egen arbeidspakke, egentlig bare for å finne ut av hvem er det vi skal samarbeide med. Så da vil jeg ha en take-home message etter det her. Og det er at et nettverk av godt forvaltet marine verneområder er viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir, som fiske, oksygen, opptak av CO2, turisme, hvalturisme. Norsk marint vern, det betyr ikke fiskeforbud. Og det er nødvendig med samarbeid for å ta vare på marin natur, både blant statlige virksomheter, men også blant et verneområdestyre og dem som bor i et område, som kjenner området best. Så vil jeg si tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke. Det var veldig fint, og takk for oppmerksomheten.
1: Takk skal du ha, Anita, for et glimrende foredrag. Du kom deg greit unna. Du sa du jobbet hos statsforvalteren. Du får bare lønn av disse statsforvalteren. Så du jobber egentlig ikke der. Men du, jeg må spørre deg, hvordan synes du aksepten for denne type vern er i dagens Finnmark?
0: Det har jo vært veldig turbulent, og det skjønner jeg. Mm. For det er jo på en måte noe når man lever av havet som man gjør på Finnmarkskysten, og skal noen komme

0: meg og bestemme over det. Mm. Men jeg har opplevd at nå i jobben på Lopphavet marine verneområde, så er det veldig stor aksept fordi at man har snakket litt om det. Det er ikke sånn at man ikke skal få lov til å feske, det er ikke sånn at det blir på en måte sperret av. Det er et område som skal bli tatt i bruk, men man må kanskje ta det i bruk litt annerledes. Og jeg tror jo også at veldig mange som bor langs kysten er veldig glad i havet og havområdene sine. Og jeg tror at de sitter på mye kunnskap som kan bidra til et godt vern. Så jeg er veldig glad for at det er lokal forvaltningsmodell.
1: Onsdag ettermiddag under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg så var det en lokal aktør på scenen, Vitika AS og Tommy Gamst Vitika, som fortalte om det unike prosjektet de har laget pilot på når det gjelder søppelhåndtering fra fiskerne i Nordvågen.
2: Tommy Gamst Vitika heter jeg, og vanligvis så er jeg bare på det tekniske bordet her på kyst- og havnekonferansen. Vi har hatt den tekniske delen her siden 2020. Så nå har jeg fått lov til å ta steget opp derifra og snakke litt for dere om et spennende prosjekt som vi har holdt på med nå i noen år. Vi har hørt litt om vern av havet, og etter meg kommer også det her om tareskogen, så nå skal vi ha et søppelinnlegg. På Fisk, Olje og Jazz i 2023 så kommer Rune Berg fra Masternes Gjenvinning til oss og Nordkapp Region Næringshage. Og han sier det at fiskerne trenger et bedre system for levering av avfallet deres på havna. Det som er i dag funker ikke. Så sånn er det. Det er også noe med at EU-taksonomi og dokumentasjonskrav, dere vet mer om det her, mange av dere, enn jeg da. Men det her er helt klart at det blir viktigere og viktigere å kunne dokumentere at man får avfallet de det skal, og ikke på havet i hvert fall. Banken også spør om det. Så det her sier jeg at ja, det her lar seg gjøre. Det er jo ikke noe problem. Så det ble satt opp en prosjektgruppe. Næringshagen gjorde det. Det var Masternes Gjenvinning, det var vi, det var noen fiskere, råfiskelaget. Og så begynte vi å se på da behovene og hvordan vi kunne løse det her. For sånn som det var nå, så fantes det ikke noe system. Vi så først etter andre aktører som hadde laget noe tilsvarende, men det var ikke tilpasset det været som er. Når det er malabarisk vær og fiskerne bare skal inn og kaste søppel, så må det bare funke. Det kan ikke ruste, og det må være tilpasset den havna som man har. Adgangskontroll, det fantes i hvert fall ikke her på havna, sånn at det ble mye rot også på kaja. Folk bare levnet fra seg. Men det var jo perfekt for oss, for da kan vi lage det. Vi er jo noen smartinger alt på å si som vi liker duppeditta, ikke bare digitale systemer. Så det å lage en løsning med adgangskontroll og vekter og sånt, det var midt i blinken. Så vi satt i gang, begynte først å se på hvem er en fisker. Vel, vi tenkte at en sånn generelt messig så er det kanskje en 50 år gammel dugende kar med store nevver, han har kanskje handsker på seg, og han er ikke egentlig så veldig glad i teknologi. Han synes kanskje at det er litt slitsomt. Så det her må fungere bra, det må være enkelt. Først og fremst fikk vi tak i en garasje på Nordvågen AS. Den var full av søppel, så den ble pusset opp og gjort klar for den første løsningen her. Men så endte det opp med at vi ikke ble brukt den likevel. Men de skal ha alt takk for at de sto til der. Ja, så vi tok oss og bygde videre, fant ut at det skulle være en container, sa Nordkapphavn, og vi fant ut at det måtte være enkelt. Kun en knapp var våres mål. En knapp var alt de skulle trenge å forholde seg til. Vi var på Feskolo Jazz med den første prototypen vi fikk lagd. Da var det vektplater som vi tegnet, og så fikk Honningsvåg Mek til å produsere alt internt her i Honningsvåg. Og vi fikk sjekke at det her vi på rett vei. Vi hadde en PIN-kode-løsning med gode taktile knapper, sånn at du kan trenger ikke å ta av deg handskene en gang for å kunne interagere med den her. Og etter hvert så fikk det her prosjektet da navnet Bluebin. Det var ikke bare bare. Vi skulle egentlig være ferdig i fjor, så vi jo et digitalt byrå drevet med finsk SISU og nordnorsk stahet, som vil du ikke si. Og det måtte mye både finsk SISU og nordnorsk stahet til. For det var mye utfordringer som dukket opp underveis. Men i vår så fikk vi heisa opp den første containeren og begynt løsninga. Da hadde vi fått satt ut 5 vektplater inne i containerene, satt opp skjerm og det ene og det andre, og kunne begynne pilottestinga. I 26. august i år så hadde vi offisiell åpning i Nordvågen. Det var mange til stede, og Nordkapp Region Havn har nå tatt og bestilt da 2 containere på en 5-års leasing. Men det her var jo bare her i Honningsvåg, og det er jo bare 2 containere. Så hva gjør vi videre? Det her gjelder jo alle havnene i hele Norge. Og det vi ser er at de fleste har ikke oversikt over hvem som leverte og hvor mye. Det er det som er det store problemet. Så vi så på litt dokumentasjon her. I 2021 så ser vi at det er bare 3 av 10 havner som har en godkjent avfallsplan. Og det er ingen samlet statistikk på hvor mye avfall som blir levert. I hvert fall utifra de kildene vi fant. Og vi ser også det at 46% av plasten på norske strender kommer fra fiskeri og havbruk. Så her er potensialet stort. Systemet for registrering av mottatt avfall er teknisk mulig, men vil være svært ressurskrevende og neppe føre til en økt innlevering av avfall, ble det sagt i en av rapportene. Men det var jo akkurat det her vi ville gjøre noe med. Vi ønsker å i hvert fall gjøre det enklere, sånn at vi legger til grunn for at man kan begynne å dokumentere. Som jeg var litt inne på, vi lagde en løsning da som skulle være bare med 1 knapp. Så klart, først må du komme deg inn i containeren, og det er da en PIN-kode. Hvis du ikke har bruker fra før, så tar du bare å lage deg bruker med å scanne QR-koden, registrere fartøyet, og så skriver du inn PIN-koden som fikk på SMS. Når du kommer inn, så er du allerede registrert på ditt fartøy, og du bare kaster søppelen din i de beholderne som er der, og trykker på en stor skjerm, stor knapp for å registrere det. Og så er det sånn at når du har registrert det, så får du denne kvitteringen på telefon, at nå har du, altså når, jeg mener når du har kastet, så får du en SMS. Så som du kastet, sorteringsgrad, kjempeflink, og så er det en lenke til å komme til din klimarapport. Fordi fiskeren, han får full oversikt inne på sin Bluebin min side, og så kan man ta det med seg til banken, få grønne lån på kvota, eller hva det skulle være, og uansett ha dokumentasjonen sin i orden. Havna har et tilsvarende tilgang til denne Bluebin, med liksom, det blir deres styrhus, som vi liker å kalle det. Da kan de selvfølgelig med hvem som kaster hvor mye på hver av lokasjonene. De ser det i live. Det blir også gjort en varsel når dunken er full. Det er også en QR-kode inne i containeren som fiskeren kan registrere. Og så si fra hvis det er noe som er galt, hvis det er noen som har rotet det skikkelig til. Men det vil også være et stillbilde før og etter han har registrert. Vi prøver å tenke litt personvern, så vi tar ikke bilder når personene er inne i containeren. Og da kan man sjekke at, ok, det er nok du som har levnet denne svære tampen der midt på gulvet. Og så ser man da type og mengde per fartøy, og CO2-ekvivalenter, og den type ting. Ja. I stedet for å si at vi tror at fiskene sorterer mer, kan vi etter hvert faktisk dokumentere bruk, mengder og utviklinger, sa havna. Innen piloten så langt som vi har kommet, så har vi jo lært allerede en del ting. Folk tok for eksempel ikke å trykke på denne knappen, det bare gikk ut. Så da fant vi ut at vi måtte lage en automatisk registrering, så når de har gått ut og det har gått 10 minutter, så blir det registrert likevel. Vi fant også ut at fiskene trengte litt mer informasjon, tross vi prøvde å gjøre det så enkelt som vi hadde gjort. Så vi måtte legge på litt mer på skjermen, en plakat og en QR-kode på døra og litt sånne her type ting. Så vi er enda under utvikling av sånne veiledninger da. Fordi jeg vet ikke om dere kjenner til fiskerne, de er jo litt sånn, jeg vet ikke, litt svirret når de er med på havna der og har vært ute til sjøs og ja. Og så som at kanskje man trenger også en liten gulrot for at man får flere til å bruke den avfallsløsningen. Så her er det muligheter å komme med en bløtkake eller gratis leieplass på havna eller noe sånt fremover, hvis man er flink til å bruke systemet og får en sorteringsgrad. Så det blir spennende å se, uansett. Fisken kan hente ut statistikken og klimarapporten og få seg grønne lån. Så det blir spennende å se om det blir noen besparelser for oss og fisken. Dette er et modulært system. I de løsningene som vi har nå, de to konteinerne, så er det 5 fraksjoner, 5 beholdere. Tau og plast og restavfall og sånt. Men vi kan også legge på flere etter hvert. Etter hva behovene er. Det eneste havna trenger å komme med er lokasjon og strømmen, og så kan vi levere en helt ferdig, nøkkelferdig konteiner. Den trenger ikke være en konteiner heller, som vi så litt tidligere. Vi tenkte på den garasjen, det kan det være. Det kan også være bare en lokasjon inne på et fiskemottak eller et annet havnebygg. Og vi tenker at farlig avfall, spillolje og den type ting, er det her også rigget for. Herreløst avfall har det vært snakk om mye tidligere, som et stort problem, altså du tar opp gammel lina eller noe sånt, som en av andre sitt. Hvor gjør du av det? Og det er også krav på dem, på fisken, at de må ta det opp, hvis de får det. De kan ikke bare hive det tilbake i sjøen, så vidt jeg har forstått. Så det bør også være en enkel måte å registrere. Så det her er laget i Hånesvåg. Vi er veldig stolte av det. Vi har fått mye støtte. Prosjektet i seg selv fikk støtte fra Norges Råfisklag, Samfunnsløftet. Nordkapp Region Havn var jo med på den første piloten. Stilte container til disposisjon. Innovasjon Norge og Infranord ga støtte til produktutviklingen. Så det her og det har vært mange aktører med i bildet for å få det til. Og det er veldig artig å se også at man kan lage sånne prosjekter med masse synergieffekter, ringvirkninger, og også kan bli et produkt for oss i Vitiga da. Så har vi litt flere ben å stå på. Det var det jeg skulle si. Hvis dere er interessert, ta gjerne kontakt, så kan vi ta oss og vise dere rundt på, i Nordvågen for eksempel, på den containeren der. Og hvis dere er interessert i en sånn her løsning i deres havn, eller det er noen andre som kan tenke seg det, så er vi veldig behjelpelige. Takk for meg.
1: Onsdags morgen, onsdags formiddag, så hadde foredraget fått titelen «Trusler eller langs kysten, hva må vi være forberedt på?» Det var Jon Hoffmann, fagdirektør i PST, politiets sikkerhetstjeneste, som holdt det innlegget.
3: Sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk, som et par andre også har vært inne på. Altså rett etter den kalde krigen, så var det jo en stor fremtidsoptimisme. Og jeg mente jo at altså, en måte å sikre fred og stabilitet på, det var jo en stadig mer liberalisert handel. USA var jo veldig ivrig på å få Kina inn i WTO. Og det var jo veldig greit, for hvis alle land og alle aktører spilte etter de samme spillereglene, så ville jo da globalisering og frihandel, det ville jo sørge for vekst og velstand for alle. Og så har det jo da etter hvert blitt klart at sikkerhetspolitikk, det dreier seg også om næringsliv, om økonomiske transaksjoner, om oppkjøp, eller långivning eller anskaffelser. Og det er ikke mulig å skille økonomiske interesse, privat næringslivs interesse fra sikkerhetspolitiske hensyn. Dere husker helt sikkert Bergen Engine sa ikke for noen år siden. Det var på en måte en vekker at nei, en kan ikke selge en motorfabrikk som driver vedlikehold av Marietta og skip fra NATO-land til en russisk aktør. Kjøperne hadde jo tette band til, eller de som ville kjøpe, de hadde jo tette band til Russland og til personer på sanksjonsliste. Et annet døme er jo en bedrift i Oslo, Instrumentkompaniet, der det var en russer som kjøpte en del måleinstrument. Det var tilbake i 2019 i 2020. Så husker dere sikkert at fiberkabel mellom Svalbard og fastlandet ble skadet i 2022. Og rett etterpå så kom den samme russeren tilbake og etterspurte da spesifikke utstyr, sonarutstyr og avansert teknologi. Vi ble jo varslet, og personen her, han var jo en av de 15 diplomaterna som blev utvist i 2023. Så har man med en liten överskrift när det gäller Svalbard. Där har det varit en ägarom Søre Fagerfjord som ägaren har önskat att sälja och har ju också då sagt att här är den en kinesisk aktör som är intresserad i att köpa. Og det er mulig at formålet her egentlig var at staten skulle gripe inn og kjøpe det. Men så er det da en del klausuler i de dokumenter her som gjør at selgerne kan ikke selge uten en godkjenning fra NFD. Så her mener jo staten at vi er egentlig sikre. Men det har vært mange andre forsøk på oppkjøp i Longyearbyen, både av forretninger, av hotell, av restauranter og så videre. Men så langt så har det løst seg ved at det har vært norske aktører eller andre aktører som har kjøpt det. Så ble det vel også nevnt så vidt at havna i Kirkenes har jo også vært utsatt for interesse fra kinesiske aktører og selskapet Costco. Og Costco er altså et stort shippingselskap, stort kinesisk shippingselskap, er jo på en liste i USA da, over kinesisk selskap som er nært knytt til det kinesiske militæret, til PLA. Og amerikanske styresmakter har jo også hevdet i år at Costco utstyrer i hvert fall enkelt av sine skip med etterretningsutstyr, blant annet for å drive signaletterretning. Dette er selvfølgelig noe som kinesisk styresmakt tilbakeviser på det aller, aller sterkeste. Det er helt fantastisk, for da har jeg et bilde igjen. Og jeg skal ikke oppsummere dette her, men vi er selvfølgelig helt avhengige av informasjon og tips. Og vi får ofte sånne spørsmål, ja, hva skal vi se etter? Det kan være vanskelig å være veldig konkret på det. En god indikator kan være lytt til magefølelsen. Altså får du henvendelser som du synes er litt snodige, litt utenfor normalen, eller du observerer enten det er fartøy eller personer eller kjøretøy på plasser der det er unormalt at det er, eller du får venneforespørsler eller andre henvendelser, så er det veldig fint hvis vi får beskjed. Kan gjerne snakke med en kollega eller en sjef eller noe sånt, men hvis vi får beskjed, så kan vi også se, kanskje er det andre som har fått det samme, Og da er det noe som kan være veldig interessant for oss. Så det var det.
4: Tankevekkende innlegg. Der har du en liten presang, og så må jeg stille deg et lite spørsmål før du går av scenen. Vi befinner oss nå i Finnmark. Du har selv beskrevet det. Stormaktsinteressene møtes, grenser mot Russland. Hvor viktig er det at tilliten mellom befolkningen i Finnmark og nasjonalstaten er god og vedvarende, sett fra ditt ståsted?
3: Nei, altså den tror jeg er helt opplagt viktig. Ikke bare fra mitt ståsted, men fra alle sitt ståsted. Ja. Og så kunne snakke lenge om det med tillit. Norge er jo fortsatt et av de landene som, der du har veldig stor tillit, både til styresmaktene, kanskje litt mindre til media, men også til domstoler og til politi og sånne ting. Men ikke minst tilliten folk og folk i miljø. Den er rekordhøy i Norge. Men i mange land så er den egentlig på vei ned. Og det er også en stor fare, ikke bare for etterretning og det som vi er opptatt av, men egentlig mer for lim i samfunnet.
4: Tilliten er en viktig kapital.
1: Klokka er 17.49. Nordkapp nytt. Anita Holmgren fra Honningsvåg er verneområdeforvalter for Lopphavet marine verneområde og holdt onsdag innlegg under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg. Hun fortalte om arbeid med marin forvaltning, utfordring i havområdene og hvordan lokalsamfunnene skal involveres i forvaltning av verneområdet. Lopphavet marine verneområde ble opprettet i 2022 og dekker 1322 kvadratkilometer. Området omfatter havområdene utenfor Loppa, Hasvik og Alta, og skal ivareta viktige naturverdier, korallrev, tareskog, næringsområder for sjøfugl. Et nettverk av godt forvalta marine verneområder er viktig for å beholde økosystemtjenestene som havet gir oss, som fiske, oksygenproduksjon, opptak av CO2 og turisme, sa verneområdeforvalter Lopphavet marine verneområde Anita Holmgren i innlegget. Holmgren understreker at norsk marin vern ikke er det samme som fiskeforbud. Hun viste til at flere marine verneområder i Norge åpner for aktivitet og næringsvirksomhet, men med hensyn til sårbare naturverdier. Et viktig tema i innlegget var det hun kalte endringsblindhet, at hver generasjon oppfatter naturtilstanden de vokser opp i som normalt. Hun trakk frem eksempler fra Finnmarkskysten, blant annet endring i fugleliv, fiskebestander og tareskog. Lopphavet forvaltes gjennom et lokalt verneområdestyre som har representanter fra kommunene Loppa, Hasvik og Alta, samt Sametinget og fylkeskommunen. Nå arbeides det med første forvaltningsplan for området, der lokalkunnskap, forskning og samarbeid med næringsliv og myndigheter skal spille en sentral rolle. Tommy Gamst Vittika, daglig leder i Vittika AS, presenterte under kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg det digitale avfallssystemet Bluebin. Prosjektet er utviklet i Nordvågen og skal gjøre det enklere for fiskere å levere, registrere og dokumentere avfall i havn. Løsningen er utviklet gjennom et samarbeid mellom blant annet Vittika AS, Fiskerne, Norges Råfisklag, Vasternes Gjenvinning og Nordkapp Region Havn. Målet har vært å lage et enkelt system som fungerer under krevende forhold i nordnorske havner. Fiskerne trengte et bedre system for levering av avfallet sitt på havna. Det som er i dag fungerer ikke, sa daglig leder Vittika AS Tommy Gamst Vittika i innlegget på havnekonferansen. Systemet består av en container med adgangskontroll, registrering, vektplate og digitale løsninger som gir både fiskerne og havna oversikt over levert avfall. Fiskerne får dokumentasjon på leveringen og tilgang til egne klimarapporter, mens havna kan følge med på volum, sorteringsgrad og når avfallsbeholderne må tømmes. Den første pilotcontaineren er tatt i bruk i Nordvågen. Nordkapp Region Havn har senere bestilt 2 containere for 5 års leasing. Prosjektet har mottatt støtte blant annet fra Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infranord. Vet ikke AS håper nå at løsningen kan bli et nytt produkt for bedriften og bidra til bedre avfallshåndtering langs kysten. Nordkapp frivillig sentral har inngått et samarbeid med Radio Nordkapp om en plakatløsning på radionordkapp.no om arrangementet i Honningsvåg. Plakaten skal vise det som skjer hos Nordkapp frivillig sentral de neste dagene. Plakatløsningen vil også bli brukt til å minne om aksjon Jul for alle, for å nevne et eksempel. Avtalen gjelder for ett år. Honningsvåg Lufthavn Valand hadde en middeltemperatur på 9,3 grader i september 2026. Den varmeste septembermåneden registrert på Valand var i 2004 med 13,5 grad. Kaldest var det i 2015 med 8,5. Lavest temperatur i september i år var det 3,9 grader målt 20. september. Den høyeste temperaturen ble registrert 12. september, da termometret viste til 14 grader. Nedbør endte på 41,6 millimeter denne måneden. Mest nedbør kom det 10. september med 14,8 millimeter. Det var nedbør i 21 av månedens 30 dager i Honningsvåg. Middelvind lå på 5,4 meter per sekund. Sterkest vindkast ble målt den 28. september, 15,5 meter per sekund. Det ble satt en historisk rekord i Kautokeino. Kautokeino fikk 148,9 millimeter nedbør i september, rundt 3,5 gang normal, som 43 millimeter. Den nye månedsrekorden for høy totalnedbør i en måleserie som 131 år gammel og går tilbake til 1895. Den tidligere septemberrekorden var 121,2 millimeter målt i 1932. Normalen beregnet ut fra gjennomsnittsverdi i perioden 1991 til 2020. Dette 30-årsperioden danner det som kalles referanse når det gjelder temperatur, nedbør og sammenlignet med det som vi kaller for normalt. Turnskutter 15 spilte sesongens siste seriekamp torsdag mot Kautokeino borte. Det ble seier 2-5 med pauseresultat 1-4. Trener June Mariell Hansen forteller at det ikke var lagets beste prestasjon spillemessig, men turn kontrollerte det meste av kampen. Treneren er stolt over utviklingen til spillerne og prestasjonen denne sesongen. Selv om sesongen er ferdig, fortsetter laget med treninger, sier Hansen. Fotballsesongen nærmer seg slutten. Sesongens siste hjemmekamp i seriespillet for Honningsvåg Turn og idrettsforening blir spilt lørdags ettermiddag. Det gutter 13 år som har sesongavslutning på Honningsvåg stadion mot Bjørnevatns første lag. Femtedivisjonslaget til Turn avslutter sesongen på mandag med bortekamp mot Bosekopps andre lag. Bjørnevatn idrettslag vant femtedivisjon i fotball Finnmark. Nå venter kvalifisering til Norsk Tipping-ligaen. Første kvalifiseringskamp spilles hjemme i Bjørneparken 17. eller 18. oktober mot vinneren av 4. divisjon i Troms. Siste serierunde i 4. divisjon blir spilt 10. oktober. Nærings- og fiskeridepartementet ba høsten 2025 Nofima gjennomgå systemet for omsetning av kvote. Rapporten som nå foreligger vurderer hvordan ordningen fungerer i praksis og hvilke konsekvenser den har for verdiskapning, sysselsetting, bosetting og fordeling av fiskeressursene. Jeg har bestilt denne rapporten fordi jeg mener dagens system med omsettelige kvoter ikke i tilstrekkelig grad bidrar til målet i havressursloven om å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene. De høye kvoteprisene etter lukking av snekrabbefisket har skapt debatt og reist spørsmålet om hvor rettferdig systemet er. Derfor ønsker vi mer kunnskap om hvordan omsetning av fiskeritillatelser fungerer i praksis, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss Arbeiderpartiet en pressemelding. Rapporten er en oppfølging av Riksrevisjonens rapport som skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for fremtidige beslutninger, sier ministeren. Rapporten analyserer tre sentrale endringer i norsk fiskeriforvaltning de siste 55 årene. Innføring av ringnotkonsesjonene i 1970, lukking av torskefiske for kystflåten i 1990 og lukking av snekrabbefiske i 2025. Felles for alle tre er at fiskeritillatelsene raskt fikk betydelig økonomisk verdi etter at adgangen til fiske ble begrenset. Rapporten viser også at verdien av fisketillatelser har økt kraftig over tid. Lukking av fiskerier og senere strukturordninger har bidratt til økt lønnsomhet og effektivisering i næringen, men også til at store verdier har blitt konsentrert på færre hender. Utviklingen har styrket den økonomiske bærekraften i næringen, samtidig som de høye priserne på fiskeritillatelser gjør det mer krevende for nye fiskere å etablere seg, noe som kan utfordre målene om rekruttering, bosetting og aktivitet langs kysten. Sametingsrådet er i gang med arbeid med ny sametingsmelding om sikkerhetspolitikk og sivil beredskap. Meldingen skal danne grunnlaget for sametingens videre politikk på et område som stadig får større betydning. Med denne meldingen ønsker vi å etablere et kunnskapsgrunnlag og en politisk retning for sametingens arbeid med sikkerhetspolitikk og sivil beredskap i årene som kommer, sier sametingsråd Paul Bendik Jåma i NSR i en pressemelding. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027 blir lagt frem på onsdag. Forslaget til statsbudsjett legges frem av finansminister Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet og holder finanstalen i Stortinget. Det starter klokka 10 på onsdag. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Varmest Deiglia fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen, 16,1 grader fredag klokka 6 om morgenen. Laveste temperatur siste døgn, Rassegavalri i Kautokeino, minus 0,9 grader torsdag før klokka 20.00. Kraftigste vindkastet hadde vi i Rognsundet, 22,2 meter per sekund før klokka 4 natt til fredag. Observasjoner gjort i ettermiddag fredag 2. oktober. Honningsvåg 9 grader, sørvestlig frisk bris 9 meter per sekund. Mehamn 11 grader, sørlig laber bris 7. Fruholmen 12 grader, vestlig frisk bris 10. Lakselv 9 grader, sørlig frisk bris 9. Karasjok 8 grader, svak vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Værvarsel for Finnmark. Fredag. Sørlig frisk bris, liten til stiv kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Dreiende til sørvestlig periodevis frisk bris i vest. Skodda og lavt skydekke på vidda og i østlig fjordstrøk. Ellers lettskya oppholdsvær. Tilskyende i vest. Lørdag stort sett uendret temperatur. Sørlig frisk bris i utsatte plasser. Sent om kvelden økende til liten kuling. Forbigående regn om formiddagen. Ellers for det meste skyet og stedvis skodda. Temperatur i kammervær 9-12 grader. Søndag sørlig eller sørvestlig frisk bris opp i liten kuling. Forbigående stiv kuling på kysten i vest om formiddagen. Spredte regnbyger om formiddagen. Temperatur på Nordkapplatået 9-11 grader.
5: Hør oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program. Vår spaken var alle gamle programmet. Vi fortsetter i Dommenes bok. Og det er fortellingen om Samson som vi holder på med. Sist hørte vi at han giftet seg med en filisterkvinne. Men etter bryllupet så dro han hjem til sin fars hus. Ja, der står at han dro hjem i fullt sinne. Og han tog heller ikke bruden med seg. Og bruden, den ga faren til en
1: annen.
0: Så vi måtte si ved slutten av det forrige programmet at det var en tragisk slutt på et bryllup. Nå begynner vi å lese i det 15.
1: kapittelet.
0: Og vi skal lese dette kapittelet i dette programmet. Nå leser vi de fem første versene. Da det var gått en tid, og det var midt i vetehøsten, ville Samson besøke sin kone. Han hadde med seg et kje. La meg komme inn i kammerset til min kone, sa han. Men hennes far gav han ikke lov til det. Han sa, jeg trodde sikkert at du ikke likte henne mer, og så gav jeg henne til din brudefører. Men ta i stedet hennes yngste søster. Hun er mye penere. Da sa Samson til den, denne gangen pådrar jeg meg ingen skyld, og jeg gjør filisterne noe ondt. Så gikk han av sted og fanget 300 rever og fikk tak i fakler. Han bandt revene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Så tente han på faklene og slapp revene inn på filisternes åker. Slik brente han opp kornet, både det som var skåret og det som sto på rot, og like ens vingårder og olivenhager.
1: Ja, det er på i motorna ikke et vangel. Vi skulle jo oppe en baby, at det samme som oppe at det så akkurat, at det var alvor gitt i meldtis. Ja, sånn det er ikke riktig, må manna si som akkurat lå så gammel. Og så akkurat i soven som manna si som. Ja, så akkurat det er ikke, nå gjør det sin at det var så i så. Ja, man hadde den så du hetsa og løp meg. Ikke så nåret oppe litt, tjabba og sånn, valgte den, så satt jeg. Det er ikke Samson sikkert da han har vel en mån alma siva hakan. Filistela tjeite ikke. Kommer daldagan baha sin vastai. Ja Samson man er dukko ja gitta valti kolop machodi repana. Ja som valti spaitari ja jorgari saippi saippi vastai ja pia uhta spaitara. Tan kohti saippi kaski. Ja som sahki spaitari ja luisti dai. Filistela tjeite. Sekko kortni sisa ja son polti sikke kortni gihpuit ja sekko kortnit ja olo jo peltuit.
0: Det ser ut til at Samson han følte seg i god tro når han nå tok hevn.
1: Og det med det Samson da jeg vil at det sånn bor i dag da han går sånn mausa ham.
0: De hadde jo tatt hans kone og gitt til en annen.
1: Se han lekkje valgte han så akka jadden ære sin.
0: Og så hører vi han fanger 300 rever.
1: Jeg kunne la det sånn valgte ikke holde på å kjøre repene gitt dem.
0: Og så bandt han halene sammen.
1: Jeg kjenner jeg seip i høyktig.
0: Og knyttet fakler til halene.
1: Ja, nå ble jeg vel av speider i den seipen.
0: Og satt fyr altså på den.
1: Ja, det takk i.
0: Og så slapp han revene løs inn i åkerne.
1: Ja, nå løste de repene i dere alt de belte igjen.
0: Og selvfølgelig løp revene for bare livet.
1: Ja, nå rukter jeg på den, nå holder du noe det hekkeste.
0: Og når de løp inn i åkerne, så begynte alt å brenne.
1: Jeg går til å rukte det på den belten, og så på halk i bollet.
0: Og vi må kanskje bare si, hva er dette for noe?
1: Ja, det er mye for å gjøre, når vi er til det hekkeste.
0: Her er jo ingenting som minner om at Samson var Guds man.
1: I dag er det mye med mye og annet, eller ikke mye lav. Samson er mye, ikke mye lav.
0: Vi må bare lese videre.
1: Vi får ikke lukke videre.
0: Og da leser vi versene 6-8.
1: Det lukker hvordan verset skapte de.
0: Filisterne spurte hvem som hadde gjort dette, og folk sa, Samson, svigersønnen til mannen fra Timna. Det har han gjort fordi svigerfaren tok hans kone og gav henne til brudeføreren. Da for filisterne opp og brente både kvinnen og hennes far inne. Men Samson sa til dem, er det slik dere ber dere at, skal jeg ikke unne meg ro før jeg får hevnet meg på dere? Så slo han til dem, så de stupte over ende, og det ble et stort mannefall. Siden gikk han ned til Etamkløften og gav seg til der.
1: Det er ikke villig til å tjekke et annet akkurat. Jeg er ikke jo i Samson til meg til å tjekke. Denne går det alltid så akkurat til en så hertjål om meg. Det er mange villig til å bare ikke bolde så akkurat dollar. Ja Samson delskis sikkert. Går i dag av etter takker ikke. Det er mange ikke her ikke hodet om en åttjon etjen mausa i tina da. Ja sun tjaskis sin sikke julkje ja tjartpelje garra tjaskis min. Det er mange som bolas ja oro etan bak til skvarus.
0: Vi kan gjerne spørre igjen, hva er dette for noe?
1: Ja, det er for dette gjerne middag.
0: Har dette noe med Guds oppdrag som han skulle gjøre?
1: Lego det miske dakka måsett, ipmil baya skjæst i mitt mat, kassa meis som galga dakka.
0: Eller er det bare hevn over egen stolthet?
1: Velego du se eges kjævla i våta mi mausa ham.
0: Er det bare hans egen sak dette?
1: Velego du se to eges ashim.
0: Det kan jo se ut slik.
1: Nu har du lemmen.
0: Og etter at han hadde påført filisterne dette store tappet.
1: Jeg går sånn i den store tappet. Filisterne kjede dakken.
0: Ja, da må vi bare si at da fikk Samson virkelig fienden imot seg.
1: Ja, da legger jeg huske Samson og hva skal jeg ikke vite spørst om?
0: De begynte å søke etter han overalt.
1: Det sier jeg ikke ofte, så jo ikke bare.
0: Han lot sine egne binde seg.
1: Så det er ikke helt kjent.
0: Det var for at de skulle beskytte seg imot filisterne.
1: Ja, det er det jeg sier. Nå gatt jeg ikke til filisterne.
0: Men vi skal høre videre hvordan dette gikk.
1: Og da vi ikke kunne vite seg på en måte gjøre.
0: Nå leser vi versene 9-14.
1: Aftenblokkades, njeljenblokkades.
0: Nå dro filisterne opp og slo leire Juda, og de spritte seg utover Leki. Mennene i Juda spurte, hvorfor kommer dere hit og angriper oss? De sa, vi kommer for å binde Samson og gjøre med han som han har gjort imot oss. Da får 3000 juder og ned til Etamkløften og sa til Samson, vet du ikke at filistene rår over oss? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Han svarte, som de gjorde mot meg har jeg gjort mot dem. Da sa de til ham, vi er kommet hit for å binde deg og overgi deg til filistene. Samson sa, lov meg med ed at dere ikke vil drepe meg. Nei, svarte de, vi vil bare binde deg og overgi deg til dem. Vi skal ikke drepe deg. Så bandt de ham med 2 nye reip og førte ham opp fra kløften. Da Samson kom til Leki, sprang filisterne imot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham med styrke. Reipen om hans armer ble som brent lintråd, og båndene falt av hans hender som om de smuldret bort.
1: Det var en filister ikke pajas. Jeg lå ikke ut deg. Jeg sier, vittig det ikke er til sitt bekke. Jeg gjør det alle, men sier ikke man er litt mann enn bajas min bøste. Jeg sier til ikke min litt mann enn bajas kjattene ditt til Samson, og det kan være så bøste noe sånn at det kan min bøste. Det mannet går opp med doa, holde opp med gjøres, voldes etan bak skor, og jeg sier til ikke Samson. Ikke sånn det er til villes til ikke rade i min bøtje. Mannet lett om dalle, den dækken min vest. Mot sånn delke ikke noe sille dækken min vest, den ulem må dækken sin vest. Jeg sier delke så ikke mille mannen våles, to tjattnen våres, hattin våres, to filisterne kikker. Jeg sa om sånn delke sikker, Vartnu munje att det är för till aiku mu goddit. Det är lite si ät. Mi aiku tu chatnat. Ja jäddi tu sin gihti. Mutta ei mi aiku lu goddit. Ja si chatne su guhtin olla baattin ja dolvo su bahtis paja. Kos on poli leikkin. Te churovo filestra che su outtal illu illu dihte. Mutta herra voitnia poli su patsilin. Ja da batti malecce su gieda e pirra sattene co belvas arpun maletolos voltoju vollan. Ja su batti kahtse mollun su gieda in eret.
0: Männene fra Juda, de tog altså Samson til fange.
1: Juda olma valde Samson av fangen.
0: Men det var jo også i israelitter dette.
1: Mot at han ima israelitter.
0: De var redd filisterne.
1: Mutta si balle filistelletin.
0: De spurte om ikke Samson husket at det var filisterne som råd over dem.
1: Ja muistu ikke Samson, ikke de muistu at alle filistelletin var aldri i simpat.
0: Og når fienden så at Samson var bunnet.
1: Ja kun filistelletin te oikne, at Samson ikke han noe jung gitta.
0: Ja da ble de glad når de så det at de fikk lov å ta han.
1: Ja det kan si det elske illus ikke gå si ogget valdig som.
0: Men så leste vi en gang til.
1: Mutta me logaimme velokte taas.
0: At Herrens ånd kom over han med styrke.
1: Og herra voitnja både i famun supatselin.
0: Og da sprengte han alt det han var bunnet med som ingenting.
1: Ja, det er som bosk i båten, med sånt me lætsi. Det går i liksom iske sot allan.
0: Igjen ser vi denne mannens styrke.
1: Det me voitnja enda han olopmag i famun.
0: Men det var altså ikke hans egen styrke. Og vi leser videre om dette i versene 15-17. Samson fant et frisk kjevebein av et esel. Han grep det og slo ihjel 1000 mann med det. Så sa han, «Med kjevebein av et esel slo jeg dem ned i haugevis. Med kjevebein av et esel slo jeg ned 1000 mann.» Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen.
1: Det som gav meg bare asen alle daften. Det som gav ikke så gjeldes, jeg valgte den, jeg kjæske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson. Det er ikke Samson often. Asen aloitettiin ohta johku, kukti johku, ohtain asen aloitettiin jaski mun tuhaa holomaan. Ja kun se oli järjekän saarnutti paljaksi, se on aloitettiin edessukielisesti, ja la paikki, kun se voi raamat leikin.
0: Samson greep, altså det som lo närmestan.
1: Nu tohpi Samson tämmili sulakamus.
0: Og det var altså et kjevebein ifra et esel.
1: Ja, det er eselet allodaktig.
0: Og så angrep han fienden.
1: Ja, nå faller i varsalekket.
0: 1000 stykker drepte han på denne gangen.
1: Ja, det er alle godt i doa, holdt man.
0: Ja, vi kan gjerne igjen se på denne mannens styrke.
1: Nå, det er mye øyne i den, holdt man, famo.
0: Men han kunne aldri ha gjort de egne krefter. Det var Herrens ånd som var kommet over han. Nå hadde han begynt å fri Israel. Ja, tenk om han nå kunne ha dette målet klart for seg. Vi skal nå lese de tre versene som igjen av dette kapittelet.
1: Det lukker vel den gulmer versen av veldig den.
0: Nå ble Samson veldig tørst, og han ropte til Herren, «Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårene?» Da åpnet Gud den hulen som er i Leki, og det rant vann ut av dem. Da Samson drakk, fikk han sin livskraft tilbake og kviknet til. Derfor kalte de den kilden Roperkilden. Den er i Leki den dag i dag. Samson var dommer i Israel. I 20 år, det var i filistertiden.
1: Mutta sånn, gå ikke sakkaret. Det körbois hon herra i ett välskid hon hade han den stora bästa jommet och bara var lädja i hela bokten. Jag lagar kan mun ja mitt kojskoj. Jag kaxa tajt pira tjuhpaket tolk mig kjera. Det luddi mil gubben. Mila leikkis. Jag lär solkos på di tjahti. Jag sån jukaj. Jag så ällin vänjades på di roktot. Jag sån arbetsmubaj. Tandi te kohtu duvo daannamma en hakkuren. Jada leikkis kittadan päiviratsai.
0: Vi skjønner at Samson, han hadde kontakt med himmelens Gud.
1: Da Samson i slutt til å gå allmiddelen åkta våtan.
0: Der sto her at nå ble Samson veldig tørst.
1: Så sier at Samson lei hui koskos.
0: Og da ropte han til Herren.
1: Ja, det kjør vi sånn herre.
0: Og hørte du her hva han sa?
1: Ja, det går ikke meg til tjalkin.
0: Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier.
1: Altså, han hadde den store bestående med barvelegget.
0: Hva slags seier var det han hadde vunnet?
1: Makker vøytel i meg som i vøytel.
0: Det var 1000 filistere som lå drept omkring han.
1: Det er ikke to av filistere som er ikke godt å gjøre, det er stor birra.
0: Hva var det han var kalt til av Herren?
1: Man sa det som rauk i jorden herres.
0: Han skulle befri israelittene ifra nettopp disse.
1: Som kai elovus saudi israelittele kjeit og singjere seire.
0: Og som vi nettopp leste.
1: Ja, nå går vi logga i mitt tals.
0: Israelittene spurte Samson.
1: Israelittele kjeit og Samsonis.
0: Vet du ikke at det er filistrene som rår iblant oss?
1: Jeg kan ikke gjøre det annet at det er filistrene som rår iblant oss. Jeg kan ikke gjøre det annet at det
0: er filistrene som rår iblant oss. Hvorfor har du gjort dette?
1: Jeg mann er den denne takken.
0: Jo, Samson visste det.
1: Samson dyr i den.
0: Og filisterne de rådde over Israel.
1: Ja, filisterne ikke rådde jeg fattel den israelistene ikke.
0: Og Herren visste det.
1: Ja, herre dyr i den.
0: Og det var derfor han hadde kalt Samson til å være utfrier.
1: Den dyr i den legger sånn rauken Samson har gått til galt i sin lov og så ut.
0: Og når Samson ble veldig tørst.
1: Ja, går det Samson, går ikke gå inn.
0: Så ropte han altså til Herren.
1: Det som gjør vi, Herre.
0: Du som har hjulpet din tjener til å vinne denne store seieren.
1: At han går til at du bare vil legge, fikk den vøyst, de takker du store vøyst.
0: Og så sier han videre.
1: Ja, det er det ikke.
0: Skal jeg nå dø av tørst?
1: Jeg kan gå mot all ja, mitt koskoen.
0: Og så faller henne på de uomskårene.
1: Ja. Noga chatait birra jo paket så mycket där.
0: Och det var ju netto filisterna.
1: Ja, det var alla kige filisterna.
0: Och så hörte vi här var Gud i himmelen gjorde.
1: Ja, det går la mig all mig milt alla kom.
0: Då öppnat Gud den hulen som är i leki.
1: Och det är mig lodde. Den går upp i min uppe lekis.
0: Det kan ju se ut som att den hade inte varit där förr.
1: Det går jo ikke lemme sin dags.
0: For han åpnet den som altså nå er i leke.
1: Den går sånn drabbet, den går opp i meg. Leier jo oppe.
0: For den er der den dag i dag, stod det skrevet.
1: Jeg tror ikke at det er en oppe, hvis de med den babyreis.
0: Og så lot Gud renne en vann ut av denne.
1: Ja, ikke med livet i tjatt i dess olkoskolokken.
0: Og dermed så fikk Samson livskraften sin tilbake.
1: Ja, det var også i Samson-festen så Ellen Famos brøftelåten.
0: Og vi kan jo tenke tilbake til vandringen i ørken.
1: Nå var jo meg til å gjøre sitt en vatsjul og sa gå med sitt vatsjul i Israel.
0: Folket de knurret imot Moses.
1: Gå ned må det ikke Moses av Vestam.
0: Hvorfor har du ført oss her ute i ørken for å dø?
1: Man er lett om min mest, sier Doloven. Ja, mitt.
0: De hadde ikke vann.
1: I sysselen tjaktig.
0: Og så lot Gud renne vann ut av klippen.
1: Og da hippmilde ut i baktisk og lukket tjat i olkos.
0: Gud er den samme.
1: Hippmilde er det samme.
0: Han er den allmektige.
1: Sånn er det på vegeles.
0: Han var det den gang og han er i dag.
1: Sånn er det alle gjennom det mitt i dag.
0: Og så sto det her til slutt i dette kapittelet.
1: Jeg lå på stand kapittelet 20.
0: Samson var dommer i Israel i 20 år.
1: At Samson er med radde i kokk til å hjegge.
0: Og det var i filistertiden.
1: Filistele tjejajkin.
0: Nå kan vi jo også legge til.
1: Det vil jeg gjøre si, Tassom.
0: Tenk om det nå ikke hadde stått noe mer om Samson. Men i neste kapittel skal vi lese mer om han. Det er ikke bare gledelige ting vi skal lese. Men vi skal lese det som står i Bibelens bok.

Lego Jesus Ali, da båt gjevra mos. Leigal. Jesus lei vel gjevra at gå hjepp min. Kapernaumis, le motton synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tje rokkos vieso, gosse si mann rokkadal at ja ipmil sæn i gulda litt. Jairos, det dorvo hovan. Så gåkte den oppe lokk jakka sa sneida kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satta så veke hit, gjorde seg Jairos. Må fært den dalen han ga gavna så, må le vise sin alla at Jesus satta så djerva smatt hit. Jeg går sånn eit, sa Jesus sa, det låte da sånn eres Jesus julgi av di, jeg anu ha så sveke. Må utsa neidas, le mange må segas dis, og i verden og båda sitt, jeg ber sitt geda i da så alla, og er som beste jo vår si, det som galle ella. Jesus holga sema så farroi, så nå ser håpo, mot og degis edjen itan gaskas. Mot og niso, gote gokten opp lokk jagi eller båtsan, jeg en delkas degit, eller satan djervas matit. Båte Jesus helge bjelle, så lakka, jeg eido gaskas da så bikta si. Som der hos hun var dalenaga. Mot han både gå Jesus sunne hele da, de hedjuna da båse njeidars. Asje båta sadni, fånis, åda sigoin. Du njeida le jappmann, man er vei vid av den sjaten oppa tegje. Alle bala, dorsefall osko, vasse da Jesus. I mulig le mikke gevedje metum. Gås i båte synagog og ovdastjodjo dalloi, det man er Jesus dokko, gås manna vi allai. Som valdi dokko sisa, sikke atji, edni, i den golma matta jegi, get ali tjovoso. Njeida vi alla sengas, gida tjalmi, geno sivus deg og livtji odime, mot sånne japman. Sile jo aigome, så havda ditt. Min roma skjolastata masa deg og kastanjen gjetti, da jeg mot æren gjetti. Og med hjelp mitt, det blir jo dorsafall romars, garra etna mi. Mot og persona, galdatige gavno. Gå sånn, gå til båt til sivnidan, ravka, det satte da fast matchat eli mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga eller romars, jeg njeida lika bajas. Sette god den jordar sitt, den ilo, må jeg vane med at jeg mette jeg gitt av det dalle. Galeole borre, gå jairos og sko Jesus slappa dosa ala. Målen bajas tjodje lep mi, jeg elim, da Jesus. Manga er olmo, vel rafka sånn heggi. Da både gå litt opp i etna nalde. Da går bok til tjei, som kjelga sitt, at det blir vi båta, går bok og galge hevde spajas tjodje litt. Da lyser at gavn og hjelp min embo, så rikas.

for han er like mye et Guds barn, og like mye salig og delaktig i alle Kristi goder, uansett hvor ubetydelig hans yrke er for verden. Han kan tjene Gud i sitt kall, og kan takke ham for at han bruker ham som sitt redskap i det yrket han har. En kristen trenger ikke å se etter hva andre gjør, om de har fått flere gaver av Gud og kan gjøre større gjerninger enn ham selv. På den andre side skal også den som etter Guds kall tjener i en høyere stilling, som har fått større gaver og gjerninger enn andre, lære seg dette enhetens sinnelag. Han skal forbli i ydmykhet og ikke forakte andre. Han skal vite at han ikke er bedre eller betyr mer for Gud fordi han har større gaver, men at det gjør ham desto mer skyldig til å tjene andre med dem. Gud kan gjennom dem som har ubetydelige gaver, gjøre mer og større ting enn gjennom ham. Ved at han overveier at også denne skrøpelige personen er et Kristi lem og delaktig i den samme nåde og salighet som han selv, kan han lære å vise tålmodighet og kjærlighet mot sin neste. Apostlene Paulus og Peter driver alltid så flittig på denne dyden, sinnelagets enighet. Det gjør de fordi det også er den mest nødvendige og skjønneste egenskapen blant de kristne. Den holder og binder kristenheten sammen, og forhindrer partidannelser og splittelser. Når han kaller det åndens enhet, er det for å vise at han taler om enighet i den rette lære og tro. Derfor må man fremfor alt trakte etter at Skriftens rette lære må bli bevart ren og med samhold. Det er den største forargelse i kirken når det oppstår splittelser i læren. Det er derfor djevelen bruker så stor flid på dette. Slike forargelser kommer vanligvis fra hovmodige hoder, slike som ønsker å være noe spesielt, og som kjemper for sin egen ære. Her skal de kristne derfor vokte seg, så de ikke gir årsak til splittelser og konflikter, men at de med iver og omhu hjelper til å bevare enigheten. For heller ikke blant de kristne går det så lett for seg at det ikke også blant dem forekommer mange slags årsaker som lett beveger dem til motvilje, sinne og hat. I tillegg oppsøker djevelen slike anledninger, og puster og blåser til der han kan. Derfor må de kristne passe på at de ikke gir rom til den fristelsen som djevelen og deres eget kjød vekker i dem. De må kjempe imot den og gjøre og lide det som må til, uansett om det gjelder ære, eiendeler, legeme eller liv. Dette må de gjøre så langt det står til dem, for å bevare lærens og troens enhet ubrytelig. Landsta nummer 230, vers 1 og 3.

Ikke slutt med å lese i Bibelen, selv om du ikke forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkynnelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytte av maten likevel. Det er viktigere å spise enn å huske.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også I dag finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og I dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mette tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå det en ny dag, og menneskene på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6 og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han, på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» «Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.»

0: Det ikke mange dagene siden jeg leste en herlig liten historie fra India. Det var den innfødte indiske evangelisten Sadhu Sundar Singh, som en gang befant seg i den store midtprovinsen i India. Han var opptatt med å dele ut kristenlitteratur og bibelske skrifter. En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannesevangeliet til en mann som satt sammen med han i kupeen. Mannen tok imot dette Johannesevangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet i hånda, før han rev de i stykker og kastet de i stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående i nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde i lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning: «Jeg er livets brød». Mannen, som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner om noen av de hadde hørt disse ordene: «Jeg er livets brød». «Jo, jeg vet hva det er», svarte en av vennene hans raskt. «Dette er fra de kristnes hellige bok. Men den må du bare ikke få tak i, og aldri begynne å lese i. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese. En bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av Det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette Nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne: «Jeg er livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn i hans lengtende hjerte. Ordene fra Det nye testamentet formidlet lys og liv inn i hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet i nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn i en lengtende manns liv. Det noen som har sagt: «Vi tror på mange ting som kristne, men det én ting vi ikke tror på, det tilfeldigheter.» Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje er det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat i dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat i dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste er som allerede nevnt det vi kaller for brødunderet. Med utgangspunkt i 5 byggbrød og 2 små fisk mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste, var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette i sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet, og folket spør, hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nasaret? Men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt, og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte? Men Jesus er tydelig når han svarer. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om. Ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker. Og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Også vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Også vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier, dette er veien som fører til livet. Altfor mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Og dermed er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus,
1: jeg er skapt
0: selv
1: av Gud,
0: er livets brød.
1: Og jeg er skapt til fellesskap med denne ene, sanne Gud.
0: Jeg er livets brød, sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet. Han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med, Jesus? Omtrent sånn
1: er det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Dersom Jesus sier, det er jeg som er livets brød, det er jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv, det er jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter. Han sier rett ut, jeg er livets brød. Dette er et typisk Johannes-evangelium-uttrykk. Jeg er. Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet. Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i Guds frelse. Det er han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette er det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Også det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere.» Du synes kanskje det er merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten, altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, du skal tro på han som Gud har sendt. Det betyr, ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt. Lukk Jesus inn, så får du del i det evige livet. Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Klarere tror jeg ikke det kan sies. Og tro er å komme til Jesus med sine synder. Og tro er å komme til Jesus akkurat slik en er. Og kommer du, vil Jesus aldri støte deg bort. Den som tar sin tilflukt til Jesus, og som tror på han, han er den som får del i det evige livet. Å komme til Jesus, det er å ete livets brød. Hva med deg? Er du blant dem som har tatt din tilflukt til Jesus? Er du en av dem som tror på han? Dekker budskapet om Jesus et behov i ditt liv? Eller kan du klare deg godt uten Jesus? Det er her det avgjøres om du er en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som sto skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det er her du og jeg møter Jesus. Det er her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om Han. Og det er i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det er den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som er gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd er ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd er ikke en belønning til mennesker som Gud er strålende fornøyd med. Nattverden er et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden er møtet mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som er fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, er du helt rar, det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt. Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det er viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt, og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattverd, selv om du ikke forstår det som skjer. Det er viktigere å spise enn å huske. Jeg er livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han, han får del i det evige livet, selv om han ikke forstår alt. Og selv om man husker lite. For det er alltid viktigere å spise enn å huske.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

galashilep mai. Ken fatma yo herajam.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Ja, jeg stens kontetive med Stens Siversen fra Laksak på plass igjen med nok en musikksending. Her blir det kontemusikk både norsk og utenlandsk konti å høre på. Og jeg har tenkt å starte denne gangen med norsk konti. Og det er gruppa Hellbillies som først ute med en låt som heter «I morgen har jeg fri».

0: Da skal jeg spille en norsk artist til for vi går over på utenlands country. Og det Sivert Bjørdal som kommer her med Memories.
1: I've been so many places in my dreams.

Ja, da er han kommet utenlands country, og det var Sammy Kershaw som kom først ut her med en melodi som heter Real Old Fashioned Broken Heart. Small Town Saturday Night heter neste melodi. Den skal vi høre med Hal Ketchum.

Jeg hørte jo selvfølgelig Buck Owens med Sam's Place. Skal fortsette videre med mer gammel country. Nå det Farron Young sin tur som kommer her med en melodi som heter I Hear You Talking.

Ja, her hørte vi Ed Burleson, Come On Home. Ray Sanders neste ut, han kommer og synger en Ray Price-låt som heter One More Time.

Ja, da er det vel på tide at Steins countryteam med Stein Sivertsen tar av seg boots og cowboyhatt og takker for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt og vil høre på meg igjen. Og jeg skal avslutte med en artist som heter Stuart Adamson. Her kommer han med Safety in Numbers. Og da dere har en riktig fin aften alle sammen.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kveld. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
1: Klokka er 22.00.

0: Da er tiden inne for å ønske dere en riktig, riktig god fredagskveld. Jeg ønsker dere også hjertelig velkommen til sending. Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord, og vi er i gang med Radio Mehamn sin kveldsnattradio. Vært borte en liten stund, men sånn er det hvert år, sånn vil det bli frem igjen da også. Vi skal i alle fall sette i gang nå en sånn forsiktig start, så skal vi prøve å holde på hver fredag ut året, sånn i første omgang. Sendingen starter jo klokka 22.00, og skal som vanlig vare til midnatt, så dere kan være la med oss her når kveld går mot natt. Vi har kalt det kvelds nattradio, for det er kveldssending, og så er det natt. Før vi er hjemme, sånn er det bare. Og hvem er vi? Det er vi to vanlige radiotene. Men hvis noen har glemt navnet på oss, så kan vi jo fortelle hvem som sitter i teknikken.
1: Her sitter han Are Pettersen.
0: Og i studio som studioslusk sitter han Alf Kåre Hansen. Og det er vi som skal kjøre sendingen for dere i dag. Musikk blir jo selvfølgelig, det blir quiz, det blir forhåpentligvis innringer da. Det bruker å være litt sånn trått i første sendingen etter påske, nei etter, lenge etter påske, etter sommerferien selvfølgelig, men vi får se. Det vi hørte først var Def Leppard med Rock and Burn. Vi startet litt sånn rockaktig. Den musikken er jo da hentet fra der vi bruker å hente, nemlig fra Epidemic Sound. Hvorfor vi gjør det, det skal vi snart bli fortelt når han Are nå skal ta oss igjen da, hvor det er muligheter å følge denne sendingen i kveld, så du kan sladre til alle sammen.
1: Ja, vi har selvfølgelig forhåpentligvis full kontroll på at alt virker, og i så fall så sender vi på FM i Radio Mehamn sitt sendernett. Vi har sender på Trollhetta, på Rådhuset i Mehamn, vi har på Area sitt kontorbygg i Kjellefjord, og vi har i Vindbølleparken på Kartefjell. Så sender vi da i Radio Nordkapp sitt FM-nett på Magerøya og innover, og vi sender i Radio Porsanger sitt sendenett i Lakselv og omegn. Så er vi på DAB, og det er vi via Samkring som vi er en del av. Der er det sender i Kirkenes, Vardø, Vadsø, Vestre Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjellefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Der er noe mer på gang, men jeg tror det er de som er operative per i dag. Så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det er en app, den får du til mobiltelefon, nettbrett, i biler og på TV, i TV-bokser, nær sagt overalt. I tillegg kan du finne den på mehamn.net som en nettjeneste. Så har vi en bitte liten radioplayer. Ikke en radioplayer. Web, ja, det heter webradio.
0: Ja.
1: Fresket opp for anledningen. Den finner du på mehamn.net under menyvalg Radio Mehamn. Den er for de som har lav bandbredde og ønsker å spare på kilobytene sine. Der kan du gå inn og trykke på hvis du bare vil høre sendingen. Den funker for så vidt døgnet rundt. Kan du høre musikk der og resten av døgnet. Så sender vi lyd og bilde. Det gjør vi på to plattformer. Vi er på Facebook. Da er vi på mehamn.net sin Facebook-profil. Pågår det i søk oss opp der, så får du opp at vi har i direkte sending. Der kan du se på, høre på og skrive hilsene i kommentarfeltet. Så er vi på YouTube. Mehamn.net sin YouTube-profil. Der er det også en livesending på gang, hvor du kan se på, høre på og sende hilsene. Det som kommer av hilsene, det vil vi for det første vise grafisk på skjermen for de som ser på, og så vil vi selvfølgelig lese opp sånn at de som bare hører på også får det med seg. Ja.
0: Det var vel det. Ja. Det er jo ikke ille.
1: Nei. Det, vi er ganske overalt. Ja.
0: Og i og med at vi er på Facebook og YouTube, det er derfor vi må hente musikk fra Epidemic Sound, for det har vi lisens til å gjøre. Vi er lisensiert.
1: Ja.
0: Så det er så pent heter. Hvis vi mot formodning skulle begynne å spille i noe sånt, vanlig musikk fra andre leverandører, heter det det? Ja, vi kaller det det. Andre tjenester.
1: Ja.
0: Da blir det stilt i alle fall, kanskje mørkt i verste fall. Og det vil vi jo ikke. Så prøv å plukke ut høvelig bra musikk som da Epidemic Sound serverer. Sånn er det, men så får du jo alt mulig, alle slags vanlig musikk på hele helgen. Når vi ferdig, så går det faktisk musikk hele tiden. Helt frem til mandag klokka 16.
1: Absolutt.
0: Absolutt.
1: Og hvis det noen som savner noe musikk, så er det bare å gi lyd fra seg, så skal vi se om ikke vi klarer å få det på sendeplan.
0: Ja.
1: Sånn er det. Men noen sanger man er lei, så det er lov å si fra det også.
0: Ja, og hvis det ligger noen julesanger som enda er der, så er det også lov å si fra.
1: Den prøver vi å kategorisere og kun sende i kun kort tid ja. På rett årstid.
0: Men der går det en sånn der, eller? Ja. Jesus is born song.
1: Der er en 1500 sanger som roterer, så der går cirka 4 døgn mellom hver gang musikken blir spilt.
0: Ja. Og det kan økes. Mm-hmm. Men det var det. Det blir quiz her. Telefonnummeret er jo 78 49 65 50 78 49 65 50. Det ringer du når du vet eller tror du vet.
1: Ja.
0: Svaret.
1: Håper jeg vi har stilt telefonen rett at han faktisk ringer. Det ser sånn ut.
0: Ser sånn ut. Skal jeg prøve å ta en
1: Jeg prøvde før klokka 10, men så kom jeg jo på at jeg har en timer til å starte først klokka 10 og gjøre det på rett måte.
0: Ja.
1: Det ordner seg.
0: Vi tar en sjanse. Det er quiz, det er sånn mix. Det er litt sånn lett blanding. Men annethvert spørsmål er forkortelser. Dere skal finne frem Ja, dere hører hva jeg sier. Hva er bla bla bla bla forkortelse for? Ikke bla bla bla bla, det er ikke noe spørsmål. Og så skal dere få lov å rett og slett bare tippe på et tall mellom 21, og så trekker vi til vi finner en som vinner helt på slutten.
1: Du, hva du sa nå, mellom
0: 21.
1: Det er ikke det du har skrevet på ark.
0: Nei, men jeg så hva det ladet inn sist der vi hadde, det var det 21. Jeg tror 31 ble kanskje litt mye. Ja. Mellom 21. Jeg rettet det her. Jeg glemte å informere det. Så trekker vi bare. Snurrer vi et sånt hjul til det kommer et tall som er tippet i løpet av kvelden. Premien er jo grisflaks. Skrapes på lufta for tilfeldig innringer og for gjennomgang eller den der tippetall. Det er vel det vi skal ha informasjon før vi går i gang. Håper at noen hører på, håper at noen ringer inn på 78 49 65 50. Når spørsmålet er stilt og vi får en innringer. Skal vi se om du husker det? Hva da?
1: Da? Ja, nu vet jeg at det er en kanal jeg ikke har skudd på, så vi skal prøve en gang til.
0: Ja. En informativ lyd. Bak den lyden så ligger informasjonen at nå har vi fått en innringer med rett svar. Så da venter dere bare til neste spørsmål om å ringe inn på 78 49 65 50 kvelds første høstens første spørsmål. Hva slags pseudonym brukte Kjell Halbing da han skrev bøken om Morgan Cain? Hva slags pseudonym brukte Kjell Halbing da han skrev bøkene om Morgan Cain? Det er bare å ringe til radioen. Google litt.

0: Der hørte vi Lucid Dreaming med Oi og Maybe. Oi og Maybe. Og jeg sier Oi. Det var ikke noen som ringte inn, noen som prøvde seg på svar på Facebook. Men det ikke spørsmål. Det noe man skal tippe på når man kommer inn, når man har svart på innringer spørsmålet. Vi la jo bare det spørsmålet, vi la bare det spørsmålet stå. Så får vi se.
1: Vi har fått en hilsen, så vi skal teste at det virker.
0: Da gjør vi det.
1: Nå har jeg funnet rett knapp her, så... Ja,
0: den knappen, den knappen.
1: Der var den.
0: Så har man, den er skrevet på YouTube. Vi vil hilse fra Risfjorden, Sirio, Sinove, Jack Ivar og Ilona. Hva gjør vi med det, Are? Jeg vet, vi hilser tilbake.
2: Yes.
0: Ja, her er du. Hilsen er godt. Hiv dere på Google og finne ut hva slags synonym brukte Kjell Halbing da han skrev bøken om Morgan Cain. Jeg hadde råd så skulle jeg kjøpt hele den serien, men det... Jeg var kjekk på prisen på det. 249 kroner boka, det er vel 83 bøker.
1: Såpass.
0: Ja. Så det blir... Det blir ikke bestilt i morgen, for Hamar har ikke vært snill med meg i dag.
1: Nei. Du får gå på Finn og se om det er noen som stumper hele samlingen.
0: Ja, det er så regel. Selges. Mangler bare to.
1: Mm.
0: Nei, ja, ja, det går an. Vel, vi skal spille mer musikk mens vi venter på høstens første innringer. Det er bare å hive dere på Google eller ring en venn. Hva slags synonym brukte Kjell Halbing da han skrev bøken om Morgan Cain og litt sånn westernaktig synonym han brukte. Vi spiller litt mer musikk fra Epidemic Sound.

0: Ove og Inge, nei, altså, jeg vet jo om de hører. Nei, jeg sender til alle som hører dem.
1: Ja.
0: Så slipper jeg å nevne navn. Og så mange som sier etterpå at du sendte ikke mye hilsen til oss, sier
1: Nei.
0: jeg nå. Men dere sender jo ikke til oss heller. Nei, men vi bruker ikke å høre på det naturlig, så da går det ikke an å sende til dere heller.
1: Nei, hvordan vet dere at ikke vi sender hilsen da?
0: Nei, det jo sant.
1: Ja. Nei, sånn det.
0: Nei, jeg sender dere i radioen. Dere er flinke å stå på. Det er bare synd at dere ikke får noen avløsere.
1: Ja, vi skal absolutt ha vært litt flere. Det hadde blitt litt mer svung over det her.
0: Ja, da, det jo sant. Men sånn er det da. Alle har mening og alt, men jeg vil ikke være med.
1: Nei, sånn er det bare.
0: Nei, det er bare sånn det er.
1: Det kommer kanskje bedre tider. Vi får se.
0: Ja, da, det gjør det sikkert. Precis som var min venn Torbjørn Rysand sa, altså, når det er på det verste, så blir det ikke verre.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei,
1: det er jo sant. En god trøst.
0: Ja, det er jo sant. Ja, da.
1: Vel, Jack Ivar, du får ha takk for at du ringte, så får du kose deg Max i Risfjorden, ikke dette i bålet.
0: Ja, da, vi skal kose oss her inne til vi ferder ut i løpet av søndagen.
1: Ja.
0: Vi må jo ut til Portugal-kampen for å se om det går bedre.
1: Ja, hva du tror?
0: Nei, jeg tror de taper, men de kan jo ikke spille dårligere enn de gjorde mot forekamp. Så. Nei, de kan jo gå motsatt vei nå at de vinner. Det har jo vært veldig artig.
1: Vi krysser fingrene for det.
0: Vi gjør det.
1: Ja. Vel. Ja. Ha en god helg. Takk for at du ringte.
0: Ja, like så du. Hei.
1: Ha det bra. Ja, da fikk jeg en stemningsrapport fra Risfjorden. Folket er på hytta i godvære. Det er jo stille på havnet her i Mehamn, ser det ut som på bildene som blir servert av... Ble det plutselig rødt igjen der oppe?
2: Det var du. Det første er koblet meg inn.
1: Ja.
2: Og for de som lurer på hva NFK det snakker om, så har vi fått et sånn on-air-lys... Som er koblet opp mot hver våres mikrofoner, og i tillegg til telefon.
1: Ja. Så er det bare litt sånn fin-tuning i sånn gjennomstart på det.
2: Så nu, når vi får innringene, så blinker det blått.
1: Skal ha det så lite kamera som var koblet, eller så kunne jeg liksom visst rundt.
2: Der er planer in the works, bare slapp av.
1: Ja, det er jeg ikke redd for i hele tatt, herr Petersen, så det er en jo grei. Vel, 78 49 65 50 er telefonnummeret til Radio Mehamn. Det kom en hilsen på Facebook, synes jeg er så i forbifart da. Send en hilsen til Annelise som kanskje hører på, og Mona som hører på, og så spesielt til deg, Alf Kåre. Takk for det. God helg å høre dere, men jeg er i Lakselv, sier hun Benita. Hun Benita har stukk til Lakselv. Tror hva hun gjør der. Kanskje hun ringer inn og forteller hva hun gjør i Lakselv. Det er spennende. Takk for hilsen i alle fall. En forkortelse. Vi skal litt som det er vel i...
2: Lese en til hilsen først.
1: Ja. Harald Pedersen. Selv om jeg bor på Andenes, så er det alltid koselig å lytte og se på sendingen fra Mehamn Nett. Takk for det, Harald. Fortsett bare med det. Så nyter du sikkert de fine bildene av webkamera som dere finner på. Mehamn.nets internetsida. En flott kamera. Kan man velge forskjellige posisjoner, eller så kan du bare lene deg tilbake og nyte når kamera sveiper automatisk fra nord til sør, frem og tilbake.
2: Ja,
1: sånn er det. Gode greier. En forkortelse, er vi klare for det? Ja. Kanskje litt sånn i dataverden, eller ikke bare kanskje. Hva er HP for kortelse for? HP. H for Harald, P for... Ja, vi får det, Petersen. Hva er HP for kortelse for? Ring til radioen.

0: Så hvis alle andre enn bare hovedvinneren slutter å tippe, så er det større sjanse for oss.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn det. Hva er forkortelsen AL? Hva står forkortelsen AL for Google? Google Now, det er ikke det samme som et AS. Det er det ikke. Det er noe annet. Dere kan jo tenke på det mens jeg sier at neste fredag så er vi tilbake. Men den 16. da er du opptatt med forberedelser til messa som er den 17.
1: Det stemmer.
0: Ja.
1: Da blir det litt vanskelig. Da hadde det i så fall blitt sendinger fra idrettsene.
0: Ja, mens du bærer inn og ut.
1: Mens vi gjør klart til messa.
0: Ja. Det utstyret har vi ikke enda på plass.
1: Nei, vi er ikke helt klar til å remote-styre ting og tang.
0: Nei, kan jo gjøre det, men da må en sitte der du sitter likevel.
1: Ja.
0: Ja. Men det blir etter hvert, håper vi.
1: Er det planer for slike ting også?
0: Ja. Det står på planboka side 316.
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det. Hva står forkortelsen AL for? AL. Radiomedium er et AL. Vi hører litt mer musikk. Selvfølgelig serveres den ifra Epidemic Sound.

0: Radio Mehamn, din lokalradio.
1: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Jano kursisto med Pisa Reuta, en tango. Mick Flavin en av de mer kjente irske country-sangerne. Vi skal ta et liten smakebit fra hans album. Den heter for The Old School Yard.

Mick Flavin med melodien The Old School Yard. Andre Walter og Sverre Cornelius Lund spilte inn en skikkelig god gammelandsplate for en tid tilbake. Det var på slutten av 70-tallet. Og vi har hentet en vals fra den. Den heter for Nye Graningevalsen.

Andre Walter og Sverre Cornelius Lund I et flott samspill på nya Graningevalsen. Skal vi se, så det Walter Eriksson og Hasse Telmar. Det også et radarpar for å bruke det uttrykket. Vi har hentet fram en melodi som heter for Skottårspolkett.

Vi lytter til Corinne Bidot i melodien Blue Karabi. Så fortsetter vi med programmets faste marsj. Denne gangen er det en gruppe som kaller seg for

The Accordion Masters med Erik Bovell i spissen fremførte Californian Mars. Ho Trekkspillklubb tar over stafettpinnen. Og da er vi på norsk musikk og norske tekster i melodien Min vakre minnebok.

Og trekspillklubb med melodien Min vakre minnebok. Så var det Ludgo Pelles, et orkester, med sang og trekspill. Vi hører her Sjømannens hemkomst.

Ludgo Pelles fremførte Sjømannens hemkomst. Fra USA har vi hentet Walter Ostanek og Ron Sluga. De er gode på polka, de amerikanerne, og vi skal høre de her to spille og synge følgende melodi. Den heter for «Oh, what you do to me».

Walter Ostanek og Ron Sluga i melodien Oh, What You Do To Me. Vi skal fortsette med et orkester som heter for Tango Celebre. Og fra deres repertoire har vi plukket ut den som heter for Adios Argentina.

Django Wagner med en fin melodi. Ja, det blir snakk om Walter Erikssons kor og orkester i neste melodi. Da prøver vi oss med Vestkystens vals.

Walter Erikssons kor og orkester loser oss gjennom vestkystens vals. Da er vi kommet til slutten, og vi har en melodi igjen å servere. Der har vi valgt ut en gruppe som heter Pinchitos Caliente, og de spiller Across the Borderline. Og med den så sier vi takk for nå, og så kanskje vi høres på nytt i neste program. Ha det bra!

Klokka er 02.00. Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.